je nedelja, 20. septembra, ura je pa 7:13, čas za pogled na kratko vremensko napoved. Danes v nedeljo bo vreme pozno poletno, zjutraj in v prvih dopoldanskih urah se v nekaterih dolinah in kotlinah še zadržujejo megla ali polja nizke oblačnosti, nato pa bo po vsej Koroški sijalo sonce. Na nekaterih vrhovih bo zapihal živahen severni do severozahodni veter, drugod pa vetra skoraj ne bo zaznati. Temperature danes od 20 do 26 stopinj, torej za drugo polovico septembra nadpovprečno visoke. Pogled na Štajersko. Danes bo pogosto sijalo sonce, posamezna polja megle in nizke oblačnosti se bodo kmalu razkrojila. Pojavilo se bo tudi nekaj tanke oblačnosti, ki bo sonce nekoliko zastirala. Veter bo večinoma šibak do zmeren in tudi na Štajerskem bo danes zelo toplo. Temperature se bodo povzpele na 22 do celo 28 stopinj.

Moštva in vodenja je Debora zastavila v prid sočloveku in tako postala svetu zgled za dosego pravičnosti med ljudmi. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Po daljšem poletnem odmoru se vam danes javljam s tematiko, ki je predvsem za glasbenike, pevce, avtore in skladatelje zelo sporna zadeva. Glasbeno ustvarjanje s pomočjo umetne inteligence. Daniel Bogataj, ki živi in dela kot snemalec in montažer video in audioprodukcij na Dunaju, se že od samega začetka ukvarja s to tematiko in jo tudi uporablja.
2: Mislim, da bo umetna inteligenca v nekaj letih postala nekaj povsem vsakdanjega in bo prisotna skoraj v vsakem gospodinstvu. Sam na njo gledam predvsem kot orodje. Umetna inteligenca zame ne nadomešča človeka, ampak mi pomaga, da svoje zamisli uresničim hitreje in na načine, ki prej niso bili

0: Imogoči. Z umetno inteligenco danes ustvarjam tudi precej glasbe. Od glasbene podlage za dokumentarne filme do celotnih skladb z besedilom. Kakovost je medtem tako dobra, da običajen poslušalec pogosto ne more več ugotoviti, ali so skladbo posneli pravi glasbeniki ali jo je ustvarjala umetna inteligenca.
1: Tako Daniel Bogataj, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvarjal že nekaj skladb, med drugim je tudi na novo oblikoval dve pesmi gimnazijskega benda Jalagani iz 80-ih let, kjer je tedaj sedel za bobnami. Verjetno se bodo nekateri od vas še spomnili pesmi Latinščino, Petico pisal ali Utopija. Tema dvema skladbama je s pomočjo umetne inteligence dal nov sodoben zven, nove instrumentaliste, nove glasove, skratka vse, razen besedila in melodije.
0: Ko sem spoznal, kaj vse je mogoče narediti z umetno inteligenco, sem začel veliko eksperimentirati. Ker rad preizkušam nove stvari, sem se nekaj dne vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi v program naložil staro skladbo naše skupine Jadagani. Hotel sem preizkusiti, ali lahko umetna inteligenca iz starega posnetka ustvari novo priredbo. To pomeni, da ohraniš osnovno skladbo, melodijo in besedilo, vendar spremeniš glasbeni slog, ritem, instrumente ali celotno zvočno podobo. Najprej sem v program naložil skladbo Latinščina in napisal natančna navodila. Želel sem mešanico latino glasbe, jazza in popa z akustično gitaro, kontrabasom, trobento, klavirjem in različnimi tokali. Enako sem na to naredil tudi skladbo Utopija. Za me je bil to predvsem zanimiv eksperiment, hkrati pa tudi način, kako ohraniti del naše skupne glasbene preteklosti in mu dati novo življenje.
1: Je povedal Daniel Bogataj, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvaril oziroma s ukazi na računalniku pustil ustvariti Latinščino in Utopijo ter jo prelil v čisto novo sodobno produkcijo, ki je glasbeno in instrumentalno na zelo visokem nivoju, kot boste slišali v nadaljevanju. Originalna zasedba Jalagani je bila tedaj Janez Gregorič, Janez Kasl, Niko Kupar, Gabriel Lipuš in Daniel Bogataj. Pozneje pa sva za nekaj časa v skupini zamenjala dva Janeza, Aleksandar Černut in moja malenkost Hanzi Keža. Pa še to, pesem Latinščina v originalni obliki boste danes lahko slišali tudi v Zajtrku s profilom med 9 in 10 uro.

0: Dobra glasba, slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

0: smo ji. Še 20 minut in je ura 9, ob 9 so na vrsti spet kolegice in kolegi z Dunaja. Sporočili o nemškem jeziku. Ob 9 danes v mestni cerkvi svetega Egidija v Celovcu pa se tudi začne zahvalno bogoslužje z Jožetom Andoljškom. Jože Andoljšek je skoraj pol stoletja živel na Koroškem. On je duhovnik, ki je desetletje na slovenski gimnaziji poučeval verouk, vzgajal mlade in vodil slovensko faro v Celovcu ter maševal za Slovence v špitalu. Jože je to, kar je govoril in pridigal tudi živel. Sedaj bo storil naslednji korak, za eno leto odhaja v Etiopijo, tja, ker sta revščina in stiska veliki. Ilija in Neva Kertka bosta prav tako pogrešala kot ostali faranke in farane.
1: Malo me je to presenetilo, ali tudi ne, ker je tam veliko krat že bil in se ima tudi zelo fajn tam, ker se tudi pozna z ljudmi, ki živijo tam in so zelo prijazni. Vse najboljše v novi državi, pa veliko veselja.
2: Želimo, da bo ostal zdrav in da bo ostal, kakor je, in da se bo zdrav k nam nazaj vrnil.
3: Bil je moj učitelj v slovenski gimnaziji in zdaj sem pa že tudi dolga leta tukaj v Celovcu kot učitelj v ljudski šoli 24 in tukaj smo že vedno sooblikovali maše skup in to je za mene seveda čisto osebna odločitev, da sem prišel sem in da bom špilal za Jožeta.
0: Tako Kristjan Voli, ki je že nagovoril, da bo glasbeno sooblikoval s projektnim zborom zahvalno sveto mašo za in z Jožetom Andoljškom ob 9. uri v Celovcu. Faranke in farane sem pa še vprašala, kakšne spomine imajo na Jožeta.
4: Jože je forever young.
5: Zelo prijazen je.
6: Jože je povezan z mladino in mladina z njim.
7: Duševen.
8: Radost.
9: Veselje.
10: Hvaležen. Veliko dušen.
11: Ponižen.
12: Veliko srce za vse druge.
13: Odprt, vesel, nasmejan, duhovit, globok.
8: Pomaga.
14: Jože, veseli študent, zaniman študent, pa nasmejan, prijazen duhovnik.
0: Jože Andoljšek bo torej šel v Etiopijo in če želite tudi vi darovati za lačne v Etiopiji, sem rada na voljo, da vam posredujem vse podatke. Lepo prosim, da se javite po elektronski pošti na aleksandra.prasta@orf.at.

0: Drugi muzikanti, francoski poljubček, so nam podarili in zapeli. Ura je 8:48, po poročilih v nemškem jeziku ob 9. Je na vrsti spet naša priljubljena oddaja Zajtrk s profilom. Po poletnem zatišju danes spet začenjamo z oddajo Zajtrk s profilom. Pred mikrofon smo povabili upokojenega šolnika, dolgoletnega profesorja latinščine in grščine na slovenski gimnaziji Jožeta Vakovnik. Jože Vakovnik je pred kratkim praznoval svoj 85. rojstni dan. Vse življenje se je na politični ravni boril za ohranitev in širitev slovenske besede. Živel Tišlerjevo oporoko, ki da je slovenstvo, demokracija, samostojno politično zastopstvo in krščanstvo. Ne prikriva, da je velik zagovornik skupnega zastopstva koroških Slovencev in Slovenk in velik nasprotnik političnega enoumja.
1: Človek ima levo ramo in desno ramo, levo roko ta pravo roko, levo nogo ta pravo nogo. Se pravi, če nekaj manjka, je človek invalid. Zato so vse tiste enoumne, enostrankarske družbe, vse invalidne družbe. Tam ljudje ne morejo zdravo razmišljati. V politiki je tako, desna roka pa leva roka, če sta združeni, sta močnejši, kakor pa le ena sama. In nažalost je pri nas Slovencih tista ožina v glavah, v ravnanju, ponekod tako huda, da jemlje potem moč celemu telesu.
2: Imate kak recept za skupno zastopstvo, ki si ga med tem že želijo praktično vsi predstavniki krovnih organizacij?
1: V narodnem svetu že več kakor 30 let se trudimo, se mujamo, si prizadevamo, da bi dosegli skupno zastopstvo koroških Slovencev. Saj, če imamo, mi smo si to zamislili kot neke vrste parlamentarno organizacijo in v vsakem parlamentu imaš več frakcij. Jaz ne razumem, zakaj se nekateri tako bojijo tega enotnega skupnega zastopstva. Seveda, pač ne bomo imeli 3 predsednikov, ampak samo enega. In če so to še plačane službe, seveda bo ta 2 ostala brez take plačane službe. Nočem biti zloben, da je to eden bistvenih vzrokov za nekatere, da hočejo predsedniki ostati. No.
0: Tako Jože Vakovnik, ki je bil več let predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in dolga leta odbornik Kotmirške enotne liste. V oddaji Zajtrk s profilom bo spregovoril tudi o življenju po smrti žene in hudi nesreči sina, o krogu prijateljev, pa tudi o potrebnih temeljih za dobro življenje. Oddaja Zajtrk s profilom bo danes med 9. in 10. uro s Pepom Vakovnikom bo zajtrkoval Aleksander Mak.

Še dve minuti in je ura 9. Po poročilih v nemškem jeziku je na vrsti kolega Aleksander Mak, ki je vabil k zajtrku s profilom Jožeta Bakovnika. To jutro sem bila z vami Aleksandra Prast, želim še prijetno poslušanje, lepo nedeljo in dober dan.

0: srečen bom jaz.
1: V veliko veselje mi je, da smem danes pozdraviti v oddaji Zajtrk s profilom dolgoletnega profesorja latinščine na slovenski...
2: In grščine
1: na slovenski gimnaziji. Seveda političnega človeka, ki je veliko delal za, bom rekel, ohranitev pravic slovenske narodne skupnosti, tudi za slovensko besedo v občini. Jože Vakovnik pred kratkim slavil 85. rojstni dan. Gospod Vakovnik, več kot 30 let, mislim, da okoli 36 let ste bili učitelj na slovenski gimnaziji, za kratek čas tudi ravnatelj te šole. Kako pa ste se vi vračali, recimo, po tistem precej dolgem poletnem premoru, kdaj je začela glava delati in se premikati v šolo?
2: Dolgoletna izkušnja je pokazala, da je bil najlepši čas počitnic tisti popoldan po razdelitvi spričeval. Ker tu so se začele in z vsakim dnem so postajale krajše. Nekaterim so bile počitnice predolge, drugim prekratke, ampak po prvih začetnih težavnih naletih se je vsako leto vneslo, tako da je drugi teden pouk stekel že kar precej normalno. Je pa seveda tudi odvisno predvsem od osebe, ki poučuje, ali je še bolj v počitniškem razpoloženju, ali se že bolj krepko zaveda tega, da je zato v šoli in da zato vleče denar, da bi učence pa učenke česa naučil.
1: Seveda sem tudi jaz hodil v slovensko gimnazijo in vsi, ki smo vas doživljali, nekateri so vas tudi uživali, se spomnijo, kako je ta plešast moški v coklah in v belem plašču se približeval na hodniku, nekateri so se ga prav malo zbali. Je bila to neka zavestna vaša drža? Tisti odrasli danes rečejo, ja, Pep bil je kar precej zahteven, strog, ampak do dna duše iskren človek.
2: Nam je na Dunaju profesor Hanslik, odličen profesor, v glavnem strokovnjak za patristiko, za cerkvene očete, pa tudi za Tacita, za Horaca, ampak to je že preveč latinistike tukaj. On nam je rekel, glejte, da si bote že prvi dan ustvarili rešpekt pri učencih in pri učenkah. In resnica je ta, kakor si prvi dan posteljiš, tako boš vsa leta ležal.
1: Kako pa ste ležali? Ste mirno spali?
2: Jaz moram reči, da imam zelo lepe spomine na šolska leta. Drugo vprašanje pa je, kake spomine imajo učenci pa učenke na mene. To je pa druga plat tega zvona, ki bije. Upam, da sem jim nekaj dal, nekaj uporabnega, nekaj koristnega za življenje. Morda ne toliko v latinščini, ker pa v grščini, ker ta dva jezika nista stvar vsakega ali pa vsake izmed nas, ampak tudi tako nekaj dobrih napotkov za življenje. V podrobnosti ne bom segal.
1: Ste neke vrste oče latinščine na slovenski gimnaziji. Joško Tišlar je bil oče slovenske gimnazije, najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev, ki pa v preteklih nekaj letih doživlja vse skozi le neke provizorične, krajše rešitve na čelu šole. Kako se vam godi, ki ste bili ja sami tudi za kratek čas ravnatelj te šole, da ja, med tem že več kot 10 letih ni nekega ravnatelja, ravnateljice, pač pa so vse skozi le provizorične rešitve?
2: A smem reči, da se v te zadeve ne bom spuščal. Imel bi veliko besed povedati, ampak prosim ne v tem pogovoru, Vse pa lahko potem na štiri oči o marsičem pogovoriva.
1: Imam popolno razumevanje za to. Pa še eno vprašanje, kjer ste rekli, kako si posteljiš ta prvi dan, tako potem spiš ali pa ležiš. Vse splošno pa se je družbeni razvoj spremenil v to smer, da imajo danes skoraj da vsi nekako pravico, pa tudi občutek, da se lahko k vsemu oglašajo, pa svoje povejo. Kako gre vam s tem, s to družbeno spremembo, ki se jo vleče skozi vse življenjske položaje, tudi na šolah, prej si pač, kar je profesor povedal, je to držalo in pika.
2: V teh 36 letih sem nekajkrat moral spremeniti metodo, način poučevanja, ker človek vidiš in spoznaš, če nisi slep pa glup, da če dijaki ne sprejemajo več, potem moraš iskati drug pristop, pa odpirati druga vrata, druge duri. Je pa tako, človeška družba se nenehno spreminja. Grški filozof Heraklit je dejal Pantagrej, vse teče, vse se spreminja. In tudi tisto, kar danes velja za moderno in za ne vem kaj, tisto bo čez nekaj let gotovo obrabljeno in bojo morali najti kaj novega. In veliko novotarij, ki so prišle predvsem iz Amerike. Ni vse dobro, pa tudi ni vse slabo, kar pride iz Amerike, ampak nekatere neumnosti bi bilo bolje, ko bi si jih bili obdržali Američani zase.
1: V kolikšni meri ste se pa spremenili? Spomnim se enega citata, zdaj avtore žal ne, se ne spomnim, če hočeš, da bo vse ostalo pri starem, se mora vse spremeniti. Kolikšni meri ste se pa vi tako zleti? Se je tudi pri vas uveljavila neka, bom rekel, starostna milost? Ali kako?
2: Ja, je tako. Dijaki mi pravijo, da sem zleti postal bolj mil, da se mi je lotila neka starostna milina. Nekateri pravijo, da so to že prvi znaki senilnosti. Ne? Torej, človek se pač obrusiš, nekaj osornosti izgubiš in potem s časom ale ugotoviš, da tudi lahko, kako bi ka rekel, z bolj okroglimi vižami pred jakim morda več dosežeš, kakor pa s tistim bučnim ropotanjem.

0: Jože Vakovnik je danes naš gost v oddaji Zajtrk s profilom. Pred kratkim je slavil 85-letnico rojstva. 36 let je poučeval na slovenski gimnaziji, bil tudi vodja te najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Predvsem pa je bil vse skozi tudi politično aktiven kot predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, dolgoletni odbornik pri Kotmirški enotni listi. Gospod Vakovnik, če dalje večji izziv so kadri na vodilnih položajih, če dalje teže je dobiti koga, ki je pripravljen prevzeti odgovornost, ki je pripravljen darovati tudi ali pa žrtvovati tudi prosti čas, ali je trenutno najugodnejši trenutek, malo cinično gledano, za neko skupno streho?
1: Jaz sem bil vsa leta, kar samostojno politično mislim, na strani Narodnega sveta koroških Slovencev. Moj ujec, očeto brat Matevž Vakovnik, je bil takrat kraj junija 1949 med ustanovnimi člani Narodnega sveta koroških Slovencev, tako da nosim s seboj družinsko dediščino. Jasno pa je, da človek nima le ene strani. Človek ima levo ramo in desno ramo, levo roko ta pravo roko, levo nogo ta pravo nogo. Se pravi, če nekaj manjka, je človek invalid. Zato so vse tiste enoumne, enostrankarske družbe, vse invalidne družbe. Tam ljudje ne morejo zdravo razmišljati. V politiki je tako, desna roka pa leva roka, če sta združeni, sta močnejši, kakor pa le ena sama. In na žalost je pri nas Slovencih tista ožina v glavah, v ravnanju, ponekod tako huda, da jemlje potem moč celemu telesu. Kot občinski svetnik v Kotmari vasi sem moral najti sožitje, sodelovanje z vsemi skupinami, ne le znotraj enotne liste in slovenske narodne skupnosti, ampak tudi z drugimi frakcijami v občinskem svetu. In mislim, da mi je to kar nekam uspelo in da smo v tem skupnem sodelovanju marsikaj dosegli. Seveda z nekaterimi pobudami na narodnostnem področju, naprimer pri krajevnih tablah, da mi pač ni bil dan tisti uspeh, ampak človek mora s tem živeti in se moraš tudi veseliti tega, kar si dosegel, čeprav to morda ni tako vidno, čeprav to ni tako v množici tako veliko.
0: Imate kak recept za skupno zastopstvo, ki si ga med tem že želijo praktično vsi predstavniki krovnih organizacij?
1: V Narodnem svetu že več kot 30 let, več kakor 30 let se trudimo, se mujamo, si prizadevamo, da bi dosegli skupno zastopstvo koroških Slovencev. Saj, če imamo, mi smo si to zamislili kot neke vrste parlamentarno organizacijo in v vsakem parlamentu imaš več frakcij. Jaz ne razumem, zakaj se nekateri tako bojijo tega enotnega skupnega zastopstva. Seveda, pač ne bomo imeli treh predsednikov, ampak samo enega. In če so to še plačane službe, seveda bo ta dva ostala brez take plačane službe. Nočem biti zloben, da je to eden bistvenih vzrokov za nekatere, da hočejo predsedniki ostati. No.
0: Ponotranili ste nekako tudi to Tišlarjevo oporoko, te štiri temelje, slovenstvo, demokracijo, samostojno politično zastopanje koroških Slovencev in krščanstvo. V kolikšni meri vam je

0: pomagalo skozi vse življenje?
1: Če človek ne stojiš na trdnih temeljih, in te trdne temelje sem dobil od doma pri kovaču v Mlinčah. Mi smo bili znani kot kršćanska družina. Tako je pač bilo in jaz sem ostal temu prepričanju zvest celo življenje. Oče je trdo delal v kovačnici, mama je delala v gospodinstvu, vsi skupaj smo delali doma na mali kmetiji, da smo se lahko preživljali, da sem jaz lahko šel je ta 53 na Plešivec študirati kot prvi iz naše družine. No in sledili so mi potem brati pa sestre. Ampak človek moraš imeti trdne temelje, da lahko zidaš svojo stavbo, stavbo svojega življenja, da veš, kaj hočeš in da tudi drugi vejo, kaj ti hočeš. Vsi v Kotmarjevo vasi občini so vsi vedeli, kaj sem. Jaz se nikjer nisem skrival in meni se tudi nikoli ni bilo treba skrivati. In če jim takšen, kakršen sem, nisem bil pošeči. Ne, jim pač nisem bil, mene to ni motilo. Ker človek ni ustvarjen koj za to, da bo vsem ljudem povšeči, da bo vsem ljudem ugajal. Moraš tudi imeti nekaj robatosti v sebe. Meni se zdi, da tisti ljudje, in teh je na Koroškem zelo veliko, da tisti ljudje, ki se nenehno spreminjajo in prilagajajo, da so to taki nesrečneži, da jim Bog pomagaj. Ker on se mora stalno bati, da bi se tu pa tam komu zameril, da bi se komu zlagal, čeprav sam živi v večni laži, ker hoče biti nekaj, kar ni. Za mene, če bi jaz bil kaj drugega trdil od tega, kar trdim, bi se meni še krave smejale, bi se mislili, a se je temu človeku utrgalo ali udrlo.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Lep dobar dan. Še enkrat, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Jože Vakovnik je danes naš gost v oddaji iz zavedne Kovačeve družine, množične družine v Mlinčah. Jože, doživljali ste kar zahtevno, verjetno težko otroštvo, denarja ni bilo v izobilju, dela ste bili navajeni, trdega, težkega dela, pa vendar ste se v življenju nekako nekajkrat preusmerili. Najprej ste se videli kovača in do neke določene starosti ste celo imeli v mislih, da bi postali duhovnik.
1: Tako je. No, pri Kovaču v Mlinčah je družina postajala vsake 2-3 leta bolj številčna. Bilo je pa lepo, na naši vasi je kaj tako mrgolelo otrok. So bili pač časi taki. Leta 45 se je končala druga svetovna vojska. Malo nekaj se je spominja, moj brat Hanza, ki je pred 10 leti umrl, je imel seveda nekaj več v spominu, kakor pa jaz. Potem sem hodil v šolo v Šentprimožu in iz Šentprimoža so me leta 1953 poslali gor na Plešivec. Moram reči proti moji volji, ker jaz sem hotel postati kovač. Anzanu se pa svetil študij, ker je bil pa on starejši in tudi močnejši od mene, so pač doma rekli, on bo doma prevzel bajto in pa kovačnijo, no mene bojo pa dali gor na Plešivec na študij. In na Plešivcu sem prvič čutil v svojem življenju glad. Bili smo prav gladovni, ker doma si bil vajen, če si bil lačen, si pa šel v kaščo in si kaj vzel. Zgoraj pa vsega tega ni bilo, ampak smo se privadili. Zgoraj sem maturiral leta 60 in moram reči, plešivška leta so mi ostala tako, ko sem jih malo prerešetal v zelo lepem spominu. In seveda, to je bilo malo semenišče in nas so gor poslali z željo, da bi se mi odločili za duhovniški poklic. In lahko rečem, da skoraj vsak moški v fantovskih letih, recimo tako, razmišlja ali premišljuje o tem, kaj bi bilo, ko bi duhovnik postal. Prej nekoč je to, da je nekdo postal duhovnik, pomenilo družbeni dvig v ugledu in tako. Danes živimo v takem času, da se ljudje komu le posmehujejo, če se odloči za ta poklic. In kot koroški Slovenec moram reči, duhovniki so nujno potrebni tudi za ohranitev naše ljube slovenščine, ker če čuje Božjo besedo v domačem jeziku, je to čisto nekaj drugega, kakor pa če jo čuje v nemškem jeziku. In jaz poznam ljudi, ki so se popolnoma odtujili slovenstvu, so pa doma pred jedjo požebrali po slovensko. To nekaj pomeni. In seveda, prej nekoč, ko sem jaz maturiral na Plešivcu, se je pri nas skoraj polovica odločila za duhovniški poklic. Nekateri so prej odskočili oziroma ali pa pozneje. Jaz se nisem odločil za duhovniški poklic in je celo bolje tako, da se nisem, ampak sem skušal kot laik dajati neki krščanski zgled ne le svoji družini, ampak tudi svojim soljudem. Ker na vse zadnje Rimljani pravijo, Latinci pravijo verba docent, exempla trahunt, besede učijo, dejanja pa vlačijo.
0: Dejali ste, da ne obžalujete, da niste ubrali poti duhovnika. Danes imate nekoliko več časa za premišljevanje. Ali je kaj bilo v življenju, kar ste ob poznejšem spominu, pogledu obžalovali?
1: Seveda. Kdor pravi, da nobenega svojega koraka, nobenega dejanja, katero je kadarkoli storil, ne obžaluje, ta se laže, da poka. In nočem iti v spomin kot veliki lažnivec. Seveda ne bom tistih dejanj našteval, ne. Pravijo, greh se pove, grešnik pa ne.
0: Jože, ali ste Podjunčan ali Rožan?
1: Ja, jaz sem seveda Podjunčan s štajerskimi primesmi. Moja mama je bila ponapol Štajerka in tudi po očetovi strani polje nekaj štajerske krvi po naših žilah. Moja žena je bila iz Želuč pri Bilčovsu, v Kotmari vasi je imela stavbišče, ki ga je bil oče kupil od odpravnine, ko jim je Drava vzela nekaj zemlje. Tam sva postavila hišo, tam sva si ustvarila dom. To je potem bil tudi dom naših najinih štirih otrok. Se pravi, kaj sem? Jaz pravim, jaz sem Podjunčan, ki živim med Gorjanci na gurah in gure so v Rožu.
0: Ali se da ta fenomen nekako obrazložiti? Poznam tudi obratne primere, da je nekdo, ne vem, živel 40 let kak Rožan v Podjuni, pa se ni nikoli posvojil tiste govorice.
1: Ja, med tiste tipe spadam tudi jaz. Ker, ampak so se Rožani ne, že naučili mojih besed, nekaj mojih besednih posebnosti. Jaz seveda nisem tisti trmoglavi Podjunčan, ki bi svojo bučo skozi zid hotel, ne. Tudi jaz včasih spravim čez ograjo svojih zob kako rožansko besedo, da jo pač domačini laže razumejo, ne. Ampak to tudi zahteva že osnovno spoštovanje do drugega slovenskega narečja. Moji otroci so doma čuli obe govorici. Od mene podjunsko, od svoje mame pa rožansko. In so bili obogateni z dvema narečjema.

0: Ja ne bom prikrival užitka, ker je kratko malo se prijetno pogovarjati z Jožetom Vakovnikom. Pepom ga mnogi kličejo. Jože, ljudje, ki danes doživljajo to zahteven čas v poklicnem svetu, to ihto, si kdaj pa kdaj želijo samote ali pa nekega miru, počitka in tako dalje. Vi ga imate danes v izobilju, deloma tudi po sili razmer, ste vdovec. Kako pa vam gre s to samoto? Verjetno, ker ste dejali, da nočete biti lažnivec, verjetno ni zmeraj lepo.
1: Ne, ni tako enostavno. Prvi tak, da sem res čutil to spremembo, je bil 1. oktober 2001, bil je slučajno ponedeljek, jaz sem se, kakor običajno, zbudil o 4:30 zjutraj, ker sem zgodaj vstajal in sem bil vedno med prvimi na gimnaziji in potem me žena pobara, ja, kam pa hočeš? Ja, sem rekel, jo, vstal bom. Je pa rekla, pa saj ni treba, ti je ni treba več v šolo, ne. No, ampak že drugi ali tretji dan sem potem neko slovensko skupino vodil po deželni razstavi zgore v Brežah in sem imel pokazal tudi mesto Breže. Človek moraš že takrat, ko si na kakem položaju, gledati, skrbeti, se truditi na vse kriplje, kakor pravijo nekateri, da si ustvariš krog prijateljev, da živiš v zadovoljstvu s seboj, svojo družino in tudi svojimi soljudmi. In hvala Bogu imamo v Kotmari vasi, pa tudi drugod, dosti znancev, prijateljev. Mirne duše lahko rečem, da z nobenim sosedom ne živimo v nemiru. Moj oče mi je takrat, ko sem začel zidati, moj oče so mi rekli, ker mi smo ga vikali, ateja pa mamo, obaju, so mi rekli, prvi sosed ti najbolj ljubši od najljubšega brata, ker prvega soseda zmerom potrebuješ. Najljubši brat pa ti ni zmerom v bližini. No in zdaj tako, seveda po ženini smrti je bilo, pred 5 leti je umrla, je bila sprememba, je pa tako, kot da smo pred leti hišo prezidali, preuredili, v pritličju sva bila z ženo in takrat je še bila hčerka Svetlana pri nama, zgorej je pa družina sina Bojana. Bojan je imel pa 29. augusta 2021, 5 mesecev in pol po ženini smrti, tisto hudo kolesarsko nesrečo na krožišči pri Sinči vasi in od takrat naprej je pač telesno prizadet. Prej je bil nekaj časa zgore v Vernberku, zdaj je pa v Podgorjah, v domu Caritas, tam ga redno obiskujemo, stari spomin živi, se lahko osem pogovarjam z njim, samo novi spomin pač koj prhni. Je britka usoda, ampak moraš z njo živeti, po drugi strani moraš poreči, da bi lahko bilo še veliko huje, kakor je. Seveda, žena pa oba otroka, vsi trije bi radi imeli zdravega moža pa očeta doma, ampak če ne gre, pa ne gre, če je prišlo tako, je tako. In revkati zaradi tega pa tožiti ne smeš. In moram odkrito reči, revkači mi sploh niso pri srcu, pri duši, ker vedno vso svojo okolico bremenijo svojimi težavami in tegovami in tudi vsem uničujejo dobro voljo. Človek moraš najprej samim seboj priti na ravno, potem pa veliko laže živiš s sočlovekom.
0: Omenjate dobro voljo, koliko pa je te dobre volje v vas? Nekateri vas poznajo kot takega resnega, precej strogega. Je Pep Vakovnik tudi se zna spakovati?
1: opravijo, da. To je pač, kako bi kaj rekel, primerno danosti. Beseda se mora, ali pa ravnanje se mora prilagajati okolici, v kateri živiš. Jaz ne bom v kakvi veseli družbi, ne vem, kakih žalostnih reči pripovedoval, pa tudi ne bom tam, kjer je res vzrok za žalovanje, pripovedoval česa takega, čemur ponekod pravijo falerka. Ne?

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, danes je naš gost Jožef Vakovnik, Podjunčan, ki živi v Rožu, pred kratkim praznoval 85-letnico, udovec, spregovorila sva o teh zahtevnih, težkih časih, iz katerih se je treba povleči. Jožef, s kakšnimi vsebinami pa danes napolnjujete svoje življenje?
1: Seveda moraš imeti, človek ne živi samo od spominov, ampak iz svojih spominov lahko pitaš prihodnost. In jaz sem izredno vesel, tudi ponosen, da imam od svojih 4 otrok 7 vnukov. 2 vnukinji in 5 vnukov. Najmlajši je bil kraj avgusta 1 leto. No, z mamo Svetlano živita v Mlinčah, v moji rojstni vasi. Tako da se tu nekje krog sklepa. In je lepo tako, da se krog sklene, da se klobasa tudi sklene. In da življenje gre naprej, kakor ti je naloženo, da daješ svoje talente naprej, po možnosti dobre talente, vsak ima slabe tudi, tako je tudi dobro, da gre življenje v prihodnost. Pri svojih vnukih doživljaš to staro očetovstvo, čisto drugače, kakor pa si doživljal očetovstvo pri svojih otrocih. Seveda, takrat je bilo tudi manj časa za otroke, ker smo zidali hiše, delali smo v poklicu, pojali smo se po raznih političnih sestankih in prireditvah, bile se občinske seje, pa seje Narodnega sveta, pa tudi jaz sem bil član učiteljskega sindikata, tudi včasih kake sindikalne seje in seveda je bilo število skrbi, ki so pobijale, tako da je včasih skrb za otroka bi bila prepuščena komu, ženi doma in zato je rečen res pri srčem buhvanej.
0: Kako danes napolnjujete svoje življenje, s kakšnimi vsebinami? Slišal sem iz mnogih ust, ki so bili z vami v Rimu, recimo, da ste prava neka živa, potujoča enciklopedija, človek, ki vse ve. Ste danes še kot vodič dejavni?
1: Je tako, vem, malo nekaj, seveda ne vsega o Rimu. Mnogi me barajo, zakaj tako silim dol v ta Rim. Seveda, latinščina me je v to pripeljala in dijaki so pač na teh potovanjih v Rim doživljali mrkega Vakovnika malo drugače, kakor pa v razredih. Zato je pa, jaz sem že prej rekel, človek, se moraš vedno najti pravo besedo, primerno kraju, kjer jo izpoveš, ali pa primerno danostim, ki so tamkaj. O, rad hodim v Rim. Letos, na žalost, če nisem bil, ampak upam in že berjem, no tudi, da me bo le še kdaj dol zaneslo. Zadnjič smo bili lani novembra, letos smo bili v Toskani in zdaj oktobra se bomo peljali z župnikom Markovićem iz Kaple dol v Raveno, San Marino, Bologno, Rimini. Aprila letos, pred 5 meseci, sem se udeležil dekanijskega romanja, dekanije Borovlje v Pariz. Je bilo čudovito. Katedrale te gotske, mi smo videli katedrale Notre Dame v Parizu, prenovljeno, potem ono v Chartru in pa na poti domov katedralo v Strasburgu in vsi so še danes navdušeni nad tem potovanjem. Človek se ne sme skriti v polževo bajto. Človek mora, seveda mora imeti svoj dom, po možnosti toplega, ampak ti moraš ven iz bajte, na sveži zrak, med ljudi, zato smo ustvarjeni.
0: Imate še kake konkretne načrte, želje?
1: Načrtov je veliko. Takrat, ko sem postal 50 let, pred 35 leti, sem tako v humorju sklenil, no, zdaj pa naslednji cilj 100 let in bom vsak dan en dan odšteval in bom vedno mlajši. Ne vem, če mi bo uspelo do 100, potrudil se bom in če bo tako daleč, ti bom pa sporočil.
0: Odajni čas gre proti kraju, na žalost, in ko sva že govorila o željah in ciljih, zelo si želim, da se bova slišala spet ob 90-letnici. Dragi Jože Vakovnik, najlepša hvala za ta pogovor.
1: Hvala lepa.
0: To je bil Zajtrk s profilom, danes je bil naš gost Jože Vakovnik. S Pepom se poslavljava iz te oddaje, vam zaželiva en lep dan. Prijetno poslušanje našega venskega sporeda ORF. Hvala lepa, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan vam voščim vsem skupaj in vsakemu posebej. Jaz sem Jaka Novak in to je Radio Agora 105,5. Dobrodošli v oddaji Agora obzorja. Kaj razkrivajo podatki o prebivalstvu Koroške iz leta 1939? Statistika, ki do danes še ni bila objavljena in pojasnjena, ponuja zanimiv vpogled v podobo Koroške na pragu druge svetovne vojne. Več bomo izvedeli v tokratni oddaji Zgodovina za vsak dan, v kateri bomo gostili doktorja Teodorja Domeja. Ostanite z nami, začnemo v kratkem.

0: Agora, obzorja.
1: Tokratna oddaja Zgodovina za vsak dan nas bo popeljala v leto 1939 k popisu prebivalstva na Koroškem. Besedo predajam Ivoni Andres in doktorju Teodorju Tomeju.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na zavest.
10: V tokratni epizodi rubrike Zgodovina za vsak dan gostimo doktorja Teodorja Domeja, vsestranskega koroškega zgodovinarja. V zadnjem času je pri svojem delu posebno pozornost namenil popisu prebivalstva na Koroškem iz leta 1939. Predstavil nam bo statistične podatke, ki doslej še niso bili objavljeni ali podrobneje pojasnjeni. Gospod Domej, lepo pozdravljeni v našem studiju.
11: Dobar dan.
10: Rekli ste, da bova danes govorila o popisu prebivalstva na Koroškem iz leta 1939. Pa bi mogoče začela s kakšno predzgodbo oziroma z orisom dogajanja pred tem letom.
11: Popisov prebivalstva je bilo na Koroškem več, in sicer takih, ki so upoštevali tudi to ali pa drugo jezikovno kategorijo. Zakaj to rečem to ali drugo? Na začetku je bilo pravzaprav na Koroškem oblastem in tudi ljudem vse jasno. Leta 1880 je bil prvi tak popis, ki je upošteval tudi jezikovno kategorijo, torej kaj, kako govorijo ljudje v tem prostoru na Koroškem, in so upoštevali nemščino in slovenščino. Tedaj se je javilo na Koroškem približno 85 tisoč ljudi, ki so navedli slovenščino kot svoj občevalni jezik. Kategorija občevalnega jezika je bila tudi pri naslednjih popisih prebivalstva. 1890, 1900, 1910. Potem je prišla prva vojna in z njim je nastopila velika ločnica tudi pri popisih prebivalstva, kar se tiče ugotavljanja jezika, ki je na Koroškem prisoten. Leta 1923 so ugotavljali pri popisih prebivalstva jezik, v katerem najraje ljudje govorijo. In leta 1934 so ugotavljali ali hoteli ugotoviti, kateremu kulturnemu krogu pripadajo ljudje na Koroškem. Torej ob vsakem popisu prebivalstva od leta 1920 naprej so bile v ospredju različne kategorije, s katerimi naj bi ugotavljali strukturo koroškega prebivalstva po narodnosti ali pa po jeziku. Potem je prišlo leto 1939, seveda popolnoma nov politični kontekst. Leta 1938 se je končalo obdobje Avstrijske republike in se je začelo obdobje nemške okupacije, kot v Avstriji to sedaj radi pravijo. Velika Nemčija, torej Nemški rajh, je imel na programu popis prebivalstva leta 1938. leta, vendar zaradi okupacije Avstrije in tudi dela Češke, Sudetov, so ta popis preložili in so ga potem izvedli maja 1939. leta. Seveda v kontekstu nemške tedanje politike, ki je bila pod totalnim vplivom nacistične stranke. Nacistični režim je bil rasističen, kot vemo, in je zaradi tega Nemčija tudi hotela s popisom ugotoviti ali pa dokumentirati število tistih, ki so bili drugačne rase. V ospredju je seveda bilo vprašanje Judov, ki so jih že leta 1934. Leta pravzaprav izključili iz nemške družbe. Drugi interes je bil, da tudi ugotovijo število ne nemških manjšin, ne judovske pripadnosti, in so bile tedaj torej v ospredju razne manjšine, ki so živele na teritoriju nemškega rajha. Največ jih je bilo pravzaprav na avstrijskem ozemlju, na bivšem avstrijskem ozemlju, in sicer Slovenci na Koroškem, Gradiščanski Hrvati, potem Čehi na Dunaju, Madžari, in vse to naj bi popis prebivalstva tudi nekako prinesel na dan. Vendar, kot pri vseh ostalih popisih dotlej, je bilo tudi leta 1939 v ospredju to, da so na Koroškem hoteli ugotoviti čim manj slovensko govorečih ljudi. To kontinuiteto je treba upoštevati tudi leta 1939. Torej, nemškim oblastem se ni šlo za to, da bi ugotovili, koliko je na Koroškem Slovencev po rodu in po jeziku in takih ljudi, ki v vsakdanjem življenju uporabljajo slovenščino kot svoj prvi ali pa celo edini jezik. To je treba vedno imeti pred očmi, ko si ogledamo in analiziramo številke tedanjega časa. Če si ogledamo številke recimo popisov prebivalstva, ki imajo kategorijo slovenski jezik na Koroškem, potem vidimo upadanje števila prebivalstva, deleža prebivalstva na Koroškem, ki govori slovensko. Leta 1880 je recimo 85 tisoč Korošcev navedlo slovenščino kot svoj občevalni jezik. Še leta 1910 jih je bilo skoraj 67 tisoč. Potem pa pride močan upad tega števila, in sicer leta 1923 je samo še okoli 37 tisoč ljudi navedlo slovenščino kot jezik, v katerem mislijo. In upad se je nadaljeval. Leta 1934 je samo še okoli 27 tisoč ljudi reklo, da čuti v sebi pripadnost slovenskemu kulturnemu krogu. Če bi sedaj to v procentih navedel, recimo leta 1880 je približno četrtina vseh Korošcev navedla slovenščino kot svoj občevalni jezik. Leta 1910 je bilo še okoli 18%, potem pa pade 23. leta ta odstotek na 10%, in 1934. leta pa celo na nekaj manj kot 7%. Torej vidimo dramatičen upad, ki ga pa v vsakdanjem življenju, tedaj v naših južnokoroških vaseh, še ni bilo mogoče čutiti, ker je večina ali pa so skoraj vsi govorili v svojem vsakdanjem življenju v slovenskem jeziku. Vendar se je nekaj spremenilo v politiki, v odnosu do slovenskega jezika, in navedba slovenskega jezika ni bila od oblasti pravzaprav zaželena. Potem pa pride leto 1939, ko pa naenkrat poraste število ljudi, ki niso navedli nemščine kot svoj edini materni jezik. 1939 so namreč ugotovili dve zadevi oziroma hoteli ugotoviti s popisom prebivalstva dve zadevi. Po eni strani materinščino, torej prvi jezik ali pa materni jezik, karkoli ga že imenujemo, in potem tudi narodno pripadnost. Eno z drugim, so rekli, nima nujno povezave, in zato imamo pri tem štetju dve kategoriji na papirju. Če vzamemo sedaj materinščino, je navedlo približno 43 tisoč ljudi, da nemščina ni njihova materinščina ali pa ni njihova edina materinščina. Ker še nekaj je bilo novo pri tem štetju 39. leta, da so lahko ljudje navedli dva jezika. Torej ne samo enega, kot je bilo prej, ampak dva. In imamo potem v rezultatih zelo, kako bi rekel, zanimive ali pa tudi čudne podatke. Recimo, kot sem rekel, skupno število 43 tisoč in še nekaj. Vendar so tedaj uvedli tudi novo jezikovno kategorijo. In sicer niso spraševali samo po slovenščini oziroma niso dopustili navesti ne nemški jezik, samo recimo slovenščino, temveč so uvedli tudi kategorijo vindiš. Kar je bilo pravzaprav proti tedanjim veljavnim kriterijem, ki so jih napisali v popisne pole. Ker so rekli v popisnih polah, da naj se ne navaja narečja. Torej, ni bilo tam mogoče navesti, da kdo govori bavarsko ali alemansko ali pa plattdeutsch in tako naprej. Vse to je bilo treba navesti z nemščino. Pri slovenščini pa so naenkrat na Koroškem uvedli kategorijo vindiš. In sicer seveda na podlagi tradicionalne, bi skoraj lahko rekli, koroške doktrine, da na Koroškem ljudje ne govorijo slovenskega jezika, temveč govorijo neko posebno zvrst, ki je pač omejena na Koroško, neko posebno vrst slovanskega jezika, ki pa nima svojega knjižnega jezika in tako naprej. Mislim, to je pa drugo vprašanje, kaj vse so razumeli pod kategorijo vindiš. In imamo potem na Koroškem zelo pestro podobo. Recimo, včasih je prav smešno si te stvari ogledati. Torej, po eni strani imamo okoli 43 tisoč oseb, ki so navedle bodi si slovenščino kot edini občevalni jezik oziroma kot edino materinščino, potem so navedli kombinacijo z nemščino, potem so navedli vindiš, in spet tudi v kombinaciji z nemščino in tako rekoč vse druge. Tako da imamo na Koroškem recimo 14 tisoč oseb, ki so navedle slovenščino kot svojo materinščino. Potem imamo nadaljnih 7600 ljudi, ki so navedli nemščino in slovenščino kot materinščino. Potem okoli 8000 ljudi je navedlo kot svojo edino materinščino vindiš. In še 13000 v kombinaciji z nemščino. Torej imamo, kako bi rekel, zelo širok spekter. In potem je prišla, kot sem rekel, zraven še kategorija Volkszugehörigkeit, torej narodna pripadnost. In tedaj postane slika še nekako bolj nepregledna. To so rezultati, ki doslej pravzaprav niso bili znani in sem jih šele pred kratkim našel v Celovškem deželnem arhivu. In tam je tistih 14 tisoč Slovencev navedlo 7 tisoč, torej približno polovica, da pripadajo nemškemu narodu. Nadaljnih 7 tisoč jih je navedlo, da so Slovenci po narodnosti, potem 15 jih je navedlo, da so po narodnosti vindiš, potem pa, če pridemo na nadaljno kategorijo, ki so jo v popisu upoštevali, torej tisto materinščino, nemščino in slovenščino, tam so skoraj vsi navedli, da so po narodnosti Nemci. Samo 178 jih je reklo, da so Slovenci po narodnosti. Potem imamo kategorijo

zelo diferencirano podobo, ampak se tudi vidi, da so bili nekje v zagati. V glavnem pa lahko tudi rečemo, če vzamemo tedanjo jezikovno podobo na Južnem Koroškem, da skoraj polovica oseb, ki so tedaj znali in govorili slovensko, ni navedla ne slovenske ali pa vindiš materinščine in ne slovenske ali pa vindiš narodne pripadnosti. Torej, tam imamo ogromno ljudi, ki so navedli v vseh primerih samo nemščino, tako kot svojo materinščino, kot narodno pripadnost. No, leta 1880 in 90 ni bilo te, kako bi rekel, dvojne kategorije občevalnega jezika. Teda je samo en jezik bilo mogoče navesti in 39. leta prvič, torej dva jezika. Ne pa narodne pripadnosti, torej tam ni bilo mogoče navesti, jaz sem pa napol Nemec ali pa napol sem pa Slovenc, ampak pri narodni pripadnosti je bilo treba navesti samo eno kategorijo. In zaradi tega prihaja do precejšnje zmešnjave. Doslej smo vedeli na Koroškem, da je torej na podlagi objav popisnih rezultatov, da je leta 1939 navedlo 7715 oseb, da so po narodnosti Slovenci. Nismo pa vedeli, kako se je to, tako rekoč, seštelo, s kakšnimi kategorijami. Torej, mi bi lahko rekli, tedaj se je na Koroškem prijavilo 37 ljudi z nemščino, ki so rekli, da so po narodnosti Slovenci. Potem 7221 jih je bilo takih, ki so imeli slovensko materinščino, 178 takih, ki so navedli nemščino in slovenščino kot svojo materinščino, 244 oseb z vindiš materinščino je navedlo, da so Slovenci po narodnosti, in 30 je bilo takih, ki so navedli nemščino in vindišarščino, da so po narodnosti Slovenci. Torej, malce zmešnjave je bilo in še več bi je pa bilo, če bi navedli pravzaprav vsi, ki so govorili v vsakdanjem življenju slovensko, kaj so po narodnosti. Sedaj seveda nastane vprašanje, kakšne so bile posledice in tudi, kaj so slovenske organizacije tedaj hotele. Recimo, slovenske organizacije so tedaj še delovale in tudi na podeželju so delovala še slovenska društva, ki so seveda tudi živela v določeni kontinuiteti popisov. Slovenske organizacije so vedno protestirale proti ugotavljanju, kakršnega so imele avstrijske oblasti. In sicer se je to vleklo že vse od časa Avstro-Ugrske monarhije naprej in tudi v Prvi republiki Slovenci, slovenske organizacije na Koroškem niso priznavale rezultatov popisa kot verodostojne, a ne. So rekle, Slovencev je na Koroškem dosti več in imamo opravka tudi z privatnim popisom prebivalstva, recimo leta 1910, ki je prinesel popolnoma druge rezultate kot pa uradni popis. Potem imamo v Prvi republiki v 30-ih letih in tudi še v 20-ih letih ugotavljanje materinščine šolo obveznih otrok. Tam so bili rezultati tudi taki, ki so pravzaprav postavili vse rezultate uradnih popisov na laž, a ne, ker se naenkrat, kaj sem v kraju, kjer statistično skoraj da ni bilo več Slovencev, pojavili rezultati, da v šoli recimo 90 ali pa 95 odstotkov otrok nemščine ne zna ob vstopu v prvi razred tedanje osnovne šole.
Torej, na Koroškem je

0: so bili popisi prebivalstva vedno politikum. In sicer predvsem tudi sredstvo proti manjšinskim pravicam. Ker če se je oblast lahko sklicevala na nizko število Slovencev oziroma ljudi slovenskega jezika, je lahko rekla, no jo, saj ni treba jih zaščititi oziroma zaščita ni potrebna, ker jih tako skoraj ni več in to se pravzaprav vleče tudi do zadnjega popisa, če lahko tako rečem. Torej, sedaj se zadeve v toliko na tem področju umirjajo, ker v Avstriji ne ugotavljajo več občevalnega jezika ali pa narodne pripadnosti ali pa materinščine. Torej, teh kategorij pri avstrijskih popisih, kolikor so sploh še v tradicionalnem smislu, ni več. Torej, zadnji tak popis je bil leta 2001, ko so ugotavljali na Koroškem tudi občevalni jezik.
1: Kaj pa je s to kategorijo vindiš, ki ste jo prej omenili? Je bilo pojasneno, kaj je mišljeno z njo, kako so ljudje razločevali in po katerem ključu bi jo izbrali?
0: Ja, ta kategorija vindiš na Koroškem ni nova, a ne če vzamemo pojem, ker to je stara oznaka za slovenščino, vendar je ta stara oznaka dobila v 20. stoletju nov pomen oziroma novo vsebino. V glavnem so kot vindiš označevali tiste, ki govorijo neko slovansko narečje, ki je sicer mogoče slovenščini podobno, ampak ni kranščina, a ne, tako bi po domače lahko rekel. In ta pojem je dobil tudi politično konotacijo. In sicer so rekli, to so tisti ljudje, ki hočejo živeti na Koroškem, ohraniti celovitost koroške dežele in so pravzaprav po višji kulturi Nemci. Slovenci so pa tisti, ki škilijo čez karavanke, ki so iredentisti, ki ne živijo radi v Avstriji. Na ta način, torej so neke vrste nevarni za obstoj celovitosti koroške dežele in so lahko tudi državi nevarni. A ne? Torej, tudi to je igralo na Koroškem, sploh po koroškem plebiscitu, osrednjo vlogo. Vendar je ta pojav vindiš, kako bi rekel, dokaj zapleten pojav in ga verjetno v kratkem intervjuju ne moremo do natankosti razčleniti. Torej, v popisnih polah tedaj vindiš ni bil naveden, a ne, ni bilo navedeno. V obrazložitvi, v tistem spremnem tekstu je bilo pa izrecno poudarjeno, da naj se ne navaja narečja. Na Koroškem so potem nacistične oblasti objavile v časopisu, v uradnem časopisu, nova navodila. In sicer so tako rekoč rekli, praviloma vsak človek govori le en jezik. Tega je treba upisati v stolpec. Na Koroškem pa se dogaja, da nekateri posamezniki v vsakdanjem življenju uporabljajo dva jezika. Nemščino in slovenščino. Torej, tam je še pisalo slovenščina. Ti posamezniki naj v stolpec zapišejo nemščina in slovenščina. Vendar pa narečja, uveljavljenega v določenih delih Koroške, oklepajo vindiš, nikakor ne smemo enačiti s slovenskim jezikom. Poleg tega skoraj vsi prebivalci tega območja poleg omenjenega narečja obvladajo tudi nemški jezik. V stolpec naj zapišejo nemščina. Če bi prišlo do redkega primera, da nekdo komunicira izključno v omenjenem mešanem narečju, lahko v stolpec po resnici vpiše le vindiš. Torej, to so bila uradna navodila koroških oblasti. Torej vidimo, da so hoteli zmanjšati število ljudi, ki bi navedli slovenščino ali pa tudi vindiš. Ker vsak, ki je znal in govoril tudi nemško, je lahko, ne da bi se, kako bi rekel, pregrešil ali pa ne da bi kršil pravila, navedel nemščino. In tega so se v veliki meri tudi poslužili. Slovenske organizacije oziroma tedanja Slovenska prosvetna zveza, ki je bila tudi politična organizacija koroških Slovencev, je izdala pred štetjem svoj proglas. In sicer v tedanjem slovenskem tedniku Koroški Slovenec, ki je tedaj še izhajal. In tam je stal v spredju seveda interes, da bi bilo čim več takih ljudi na Koroškem, ki bi navedli slovenščino kot svojo materinščino in tudi, da pripadajo slovenskemu narodu. In sicer se je tako glasil proglas. Naša osebna in narodna čast terja od nas priznanje. Naš materni jezik je slovenski, mi pripadamo k slovenski narodni družini. To potrjujejo naša nrav, molitev in govorica, pesem in melodija, to potrjuje naša tisočletna zgodovina. Zato izpovejmo slovensko materno govorico in slovensko narodnost v besedi in dejanju povsod in pred vsakomur. Predstoječe ljudsko štetje predvsem terja od nas vestne, jasne odgovore. Tako bomo odgovarjali Staatsangehörigkeit, Deutschland. Muttersprache, slovenisch. Volkszugehörigkeit, slovenisch. Opozarjamo, da so neresnični odgovori postavno kaznivi in za Slovence nečastni. Slovenska prosvetna zveza. To je bil torej kratek povzetek tega, kar so slovenske organizacije tedaj zahtevale. Po popisu prebivalstva so zaradi izkušenj, ki so jih pač imeli v raznih občinah, Slovenci v okviru prosvetne zveze naslovili pismo na notranjega ministra v Berlinu in se pritožili nad postopanjem na Koroškem števnih komisarjev, recimo, ker to je bilo štetje s pomočjo števnih komisarjev od družine oziroma od gospodinstva do gospodinstva je prišel števni komisar, ki je pobral popisne pole ali pa jih tudi pomagal izpolniti, če ni šlo drugače. In seveda so se ob teh stikih med števnimi komisarji, to so bili večinoma ali pa skoraj izključno pripadniki nacistične stranke, recimo uradniki, učitelji, žandarji in tako naprej, to je bilo tako rekoč v vseh občinah in je prišlo seveda do raznih pripetljajev, raznega vplivanja, raznega izsiljevanja, tudi do raznih groženj tistim, ki so upisovali slovenski jezik. In zaradi tega se je potem Slovenska prosvetna zveza v Berlinu pritožila pri notranjem ministru in notranji minister je potem izvedel na Koroškem preiskavo, ki jo je pa na Koroškem potem vodil glavni predstavnik protimanjšinskih oblasti in sicer Alojz Majar Kajbič. Torej si lahko tudi predstavljamo, kakšen je bil potem rezultat tega preverjanja in sicer novi napadi na slovensko osrednjo organizacijo in na njihove ljudi. Rezultati so pa imeli seveda tudi posledice za ljudi, ki so navedli slovenščino, predvsem kot svojo narodno pripadnost. Ker danes še sicer ne vemo do potankosti oziroma ni gotovosti, ampak je zelo velika verjetnost, da so na osnovi tega popisa prebivalstva izdelali na Koroškem neke vrste katastar, torej seznam vseh ljudi, ki so navedli slovenščino, svojo slovensko narodno pripadnost. Imamo torej pokazatelje, da se je to zgodilo, vendar ohranjeni ti podatki na žalost niso. So pa pri nekaterih postopkih v okviru raznih uradov poznali te ljudi, ki so navedli slovenščino, slovensko narodno pripadnost in je gotovo igrala tudi vlogo pri ugotavljanju in izbiri tistih Slovencev, ki so jih leta 1942 potem nasilno pregnali in jim vzeli premoženje. Vendar ne samo tisti so to čutili, temveč tudi marsikateri kmet je to čutil v okviru tedanje kmetijske organizacije, ker posestvu niso priznali statusa dednega posestva. Tam se večkrat v teh procesih pojavi argument, da zato ne dobijo tega statusa, ki je bil tako rekoč ugodnejši, kot pa če se bil brez, in sicer so navedli kot vzrok, da mu tega statusa niso priznali, da je dotični leta 1939 navedel slovensko narodno pripadnost. In matere, ki so tedaj dobivale razna odlikovanja, če so imele veliko otrok, so tudi izpadle, če so bile po narodnosti Slovenke in tako naprej.
1: Kako je bil pa ta popis leta 1939 sploh izveden?
0: Vsako gospodinstvo je dobilo popisno polo in v tisto polo je predstojnik gospodinstva moral upisati vse člane, ki živijo torej na tistem naslovu, v tistem gospodinstvu, z raznimi kategorijami, torej seveda rojstni datum in tako naprej. Potem pa tudi te kategorije, o katerih je danes govora, materinščino in narodno pripadnost. Seveda to ni bilo anonimno, ker je bilo to vse povezano z imeni in je sicer država zagotavljala formalno anonimnost oziroma da bojo ostali podatki tajni, vendar vemo, da so že na občinah sestavljali recimo sezname, kdo je navedel slovensko narodnost. In so potem ti podatki seveda bili nekako znani in vsaj tistim, ki so bili v občini odgovorni in v stranki, nacistični stranki odgovorni. Torej, ti so poznali potem svoje ljudi in iz raznih gradiv tudi vemo, da nekatere osebe oziroma gospodinstva, ki so veljala za slovenska, niso navedle slovenščine kot materinščine in tudi ne slovenske narodne pripadnosti. Da so potem nekatere družine kljub temu ostale pod drobnogledom oblasti in sicer z argumentom, da niso navedle verodostojnih podatkov pri popisu prebivalstva. Torej nekateri so, čeprav so zamolčali svojo narodno pripadnost ali pa svojo materinščino, bili pod drobnogledom oblasti. In sicer, ker so vedeli, da so Slovenci, a ne? Tudi to se je dogajalo. Recimo prav v kmečki organizaciji je več takih primerov.
1: Torej se jim je slabo pisalo, če so se opredelili za slovenski narod.
0: Če so bili znani kot Slovenci, se tega nekateri niso mogli otresti z tem, da tega pri popisu prebivalstva niso navedli. Vendar kljub temu je pa trša predla tistim, ki so navedli slovenščino, oziroma ki so navedli, da so Slovenci po narodnosti. To je bila tista kategorija, ki je bila najbolj v ospredju, ker so jih pravzaprav potem uradno imenovali, da so tujci. čeprav so imeli nemško državljanstvo, a ne?
1: Gospod Domej, ste pri svojem raziskovanju in pregledu popisa iz leta 1939 morda opazili, da se je kak predel Koroške večinsko opredelil za slovenski jezik in slovensko narodnost?
0: Recimo na Koroškem leta 1939, kar se tiče narodne pripadnosti, ni bilo nobene občine, kjer bi imeli Slovenci večino. Najvišji je bil delež oseb slovenske narodne pripadnosti, no, mogoče boste sami uganili, kje, sicer v občini Sele. Tam je bilo točno 49,9 odstotkov oseb, ki so navedle, da so po narodnosti Slovenci. Potem je naslednja občina bila Blato pri Pliberku, potem Zgorna Vesca, Bilčovs, Žvabek, Bela pri Železni Kapli, Radiše, Sloveni Plejberg, Libuče. To so bile torej tiste glavne tedanje občine. Je bilo pa več občin na Koroškem, recimo, ker je prebivalstvo govorilo v običajnih stikih samo slovensko ali pa skoraj samo slovensko, več takih, kjer ni bilo tako rekoč več nobene osebe, ki bi navedla slovensko narodno pripadnost. Če vzamemo celo Koroško, je bil delež oseb slovenske narodne pripadnosti 1,85 odstotkov, torej zelo nizek, a ne zelo nizek. Če bi vse kategorije upoštevali, torej ne nemških jezikov na Koroškem, jih je bilo tedaj še več kot pa 10 odstotkov, medtem, ko je pa po narodnosti navedlo samo 1,85 odstotkov ljudi, da so Slovenci po narodnosti. In seveda, če bi potem šli še naprej na naslednje ljudsko štetje oziroma na naslednji popis prebivalstva, ki je bil leta 1951 in vse tiste do leta 2001, pa vidimo, da je kategorija, ki se je leta 1939 pod nacisti prvič pojavila, torej kategorija Vindiš, ostala še naprej kot uradna kategorija pri občevalnem jeziku. In tudi argumenti so se pojavljali zelo podobni kot pa leta 1939, kar se tiče razlik med slovenščino in vindišarščino. In tudi kar se tiče politične orientacije ljudi, ki upisujejo vindiš ali pa sloveniš.
1: Ti podatki so zares zanimivi. Če bi človek pogledal statistiko, ki ste jo prinesli seboj, bi mislil, aha, leta 1939 je viden upad, potem pa je število Slovencev spet poskočilo. Kako pomembno je v bistvu poznati ozadje teh številk, ki ste nam ga danes predstavili?
0: Ja, ozadje je zelo pomembno. Mislim, vedno, ko publiciramo rezultate popisov prebivalstva, smo pravzaprav nekorektni. Ker vse skupaj pomečemo skupaj v eno kategorijo, je pa od popisa prebivalstva do popisa prebivalstva lahko položaj bil popolnoma različen. In tako včasih mešamo jabolka s hruškami in predvsem pa to, da se preveč držimo številk. Mislim, to je pa ena od osnovnih nepravilnosti pravzaprav v kontekstu ali pa v zvezi z popisi prebivalstva, ker ne upoštevamo, zakaj ljudje, ki so vsak dan govorili pravzaprav slovensko v družini, svojimi sosedi in tako naprej, niso navedli slovenščine kot svojega občevalnega jezika. Mislim, tam se potem vidi pritisk, ki so ga oblasti oziroma ki ga je politična javnost izvajala nad preprostimi ljudmi, večinoma neizobraženimi ljudmi, nerazgledanimi ljudmi in vemo, da je, kaj jaz vem, leta 1939 najmanj polovica teh ljudi bila taka, ki slovenščine ne v eni, ne drugi obliki ni navedla. Torej, tudi niso navedli vindiš, a ne, kot svojega jezika. Rezultati so tudi v detajlu lahko zelo zanimivi. Recimo, če si ogledamo posamezne občine, to bi lahko o vsaki občini pravzaprav lahko kaj povedali, predvsem tudi še tedaj, če vemo, kdo so bili tam števni komisarji, ker tudi te podatki so na voljo tistim, ki se recimo v detalju za to zanimajo. Torej bi lahko navedli vse števne komisarje in kakšna je bila njihova politična orientacija, tedaj njihove poklice, vendar bi to bilo zelo, kako bi rekel, zamudno delo, vendar rezultati so na razpolago. Niso pa na razpolago popisne pole tedanjih gospodinstev, na žalost ne, ker bi se iz tega tudi lahko marsikaj razbralo.
1: Pa obstaja verjetnost, da so števni komisarji tudi ponaredili kak podatek?
0: Števni komisarji so seveda bili del oblasti in oblast je imela svoja navodila in so seveda števni komisarji tudi hoteli ustreči svojim nadrejenim in gotovo je prišlo tam do marsikakšnega vplivanja proti slovenščini, to na vsak način. Kot rečeno, slovenska organizacija se je pritožila in rezultat te pritožbe pa je bil zelo skromen, torej zaradi tega niso nemške oblasti popravile števnih rezultatov, ampak so izhajale iz tega, kar je pač prišlo leta 1939 na mizo. Mogoče treba le še tudi nekaj dodati. Na Koroškem so obstajale razlike med gledanjem slovenskih organizacij in oblasti, kar se tiče občevalnega jezika, narodne pripadnosti in tako naprej. Slovenske organizacije so zagovarjale tako rekoč objektivne kriterije. Torej, kar se v družini govori, je treba navesti. Državne in deželne oblasti pa so v ospredje postavile osebno priznanje, subjektivno priznanje. Torej, to naj velja, kar človek tako rekoč sam navede in trdi. In kakor je pač on orientiran. On lahko govori v svojem zasebnem življenju slovensko, če navede nemščino, je za nas Nemec. To je na Koroškem obveljalo tudi 39. leta, pravzaprav. Imamo pa potem eno kategorijo prebivalstva, ki pa ni imela nobene pravice do, recimo, subjektivnega priznanja. Recimo, Judom ni bilo dovoljeno, da bi navedli, da so po narodnosti Nemci. Slovenec je to lahko storil, da je Nemec, ni bilo problema pod navodnicami, pripadnike Judov bi pa zaradi tega kaznovali. In so imeli recimo v okviru tega popisa še tudi posebno polo, ki so jo morali potem tudi vsi izpolniti, tudi Slovenci, ne? In sicer pokolenje. Če je imel v svojem rodovniku ali pa je v svojem rodovniku judovske prednike, je bil že potem a priori izločen in pod diskriminatornim pritiskom. Dvojna merila, torej Slovenci so tam lahko navedli nemščino kot svojo materinščino, Judje so jo lahko tudi navedli, samo pri narodni pripadnosti pa tam niso se smeli po svoje odločiti, nekakor se bi jim zdelo primerno, da bi se izognili raznim šikanam in pritiskom in diskriminaciji.
1: Kdaj so rezultati popisa prišli v javnost, če sploh so?
0: Rezultati so prišli v sumarični obliki, razmeroma že zgodaj, ja, v javnost je pretirano rečeno. Teh rezultatov tedaj uradno javno niso objavili. Imamo leta 1941 objavo sumaričnih rezultatov, to imamo, vendar v detajlu so pa recimo rezultat tega popisa prebivalstva prvič objavili leta 1965. leta, in sicer je to naredil strokovnjak za manjšinska vprašanja Theodor Faiter v knjigi. Torej, uradno Nemčija ali pa Avstrija teh rezultatov popisa prebivalstva 1939. leta nikoli ni objavila. Faiter je objavil rezultate štetja na Koroškem po materinščini, in sicer vse do občinske ravni. Rezultati štetja po narodnosti, ti pa do danes niso bili objavljeni. Jih poznamo in jih bom tudi objavil, ampak doslej v tiskani obliki še niso bili objavljeni.
1: Čemu pa to?
0: Ja, ne vem zakaj to. Jaz sem videl rezultate, ki jih je izdelal tedanji statistični urad, in so popolni do občinske ravni dol, je vse korektno sešteto in odšteto, ampak niso bili objavljeni. Bili so verjetno sprva v manjšinskem oddelku deželne vlade, ki ga je vodil tedaj Kajbič, in po vojni so tudi ostali v manjšinskem oddelku in se danes nahajajo v Koroškem deželnem arhivu. Vendar ne vem za motiv, zakaj jih nihče ni objavil, tako je.
1: Jih bomo pa lahko našli v enem izmed vaših člankov.
0: Ja, mislim, da torej bodo gotovo išli. Ja. Jaz sem se tudi pravzaprav čudil, da doslej niso zagledali belega dneva, in tudi v znanstvenih raziskavah nihče ni analiziral teh rezultatov, ki so pa, ja, dokaj zanimivi.
1: Ja, vsekakor. Ja. Imamo, ja, letnice popisa, imamo neka števila, ampak brez razlag, brez ozadja.
0: Ja, brez vsega. Oziroma marsikaj tudi v tistih skopih objavah, sumaričnih objavah, ni bilo znano. No.
1: Gospod Domej, najlepša hvala za izčrpno predstavitev te nepoznane teme iz leta 1939.
0: Hvala vam, da ste me poslušali.
1: To je bila 27. epizoda oddaje Zgodovina za vsak dan, v kateri smo gostili zgodovinarja dr. Theodorja Domeja. Ob preučevanju virov v Koroškem deželnem muzeju je naletel na podatke o popisu prebivalstva na Koroškem leta 1939. Do sedaj je bil ta popis pravzaprav nekakšna neznanka. Dr. Domej pa nas je v pogovoru pobliže seznanil z ozadjem ljudskega štetja in samo statistiko. Če ste oddajo zamudili ali bi jo radi ponovno poslušali, jo najdete na spletni strani Radia Agora pod rubriko Zgodovina za vsak dan.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kjern in vladi zvejšprajkeč on ima med minda.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bode strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
8: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na anozapest.

kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: gora, obzorja.
1: Tretja nedelja v septembru je, ena nedelja nas na to še čaka v tem mesecu. Je pa zanimivo, kako relativno je minevanje časa. Po eni strani gre hitro, po drugi strani se vleče. V današnji oddaji Agora Obzorja bo glasba po izboru glasbenega urednika Žana Hebarja poskrbela za uravnoteženje ritma. Dobar dan vam želim, Jaka Novak, in vas vabim v družbo Radia Agora.

V nedeljskem dopoldnevu je z vami Radio Agora. Dobar dan. Včasih se zgodi tudi to, da se dan začne brez pravega načrta. Nič ni posebej narobe, pa vendar se človek ali pa medved znajde sredi jutra in ne ve, kaj naj počne s sabo. Prav takšno jutro doživi medvedek v radijski igri Medvedkov srečni dan. Medvedku je dolg čas, a k sreči ima prijatelje, ki tega ne morejo kar tako gledati in se lotijo iskanja načina, kako bi mu polepšali dan. Zgodba je namenjena predvsem najmlajšim, a bo prijetna družba tudi vsem ostalim. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi mladi poslušalci in poslušalke, zdaj je na vrsti radijska igra Medvedkov srečni dan. Spisala jo je Vilma Štritov, zrežirala pa Metka Rojc. Zgodba bo najbrž všeč našim najmlajšim, pripoveduje pa o medvedku, ki mu je dolgčas, in o prijateljčkih, ki bi ga radi razvedrili. K poslušanju pa vabim tudi starejše, nastopili bodo namreč imenitni igralci Janez Hočevar Rifle, Violeta Tomič, Niko Goršič, Maja Končar in Zvone Hribar. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

kakšen žalosten dan je pred mano. Že jutro je tako čudno. Še medene štručke mi ne teknejo. Srknil sem samo požirek medvedjega čaja. A sem ga zmeraj tako rad pil. Tudi gost se mi ne zdi več tako lep kot ponavadi. In kar je najhuje, sploh ne vem, kaj naj počnem. Še včeraj sem si tam lepo pod smreko zgradil hišico iz vej. Prejšnje dni pa sem spoti ob gozdu prinesel pesek in naredil peščene stezice. Ampak vse to se mi zdi tako dolgočasno. Saj ni nikogar, s komor bi lahko spregovoril, komor bi vse to lahko pokazal, ali pa ki bi se spomnil kake nove igre in bi se potem skupaj igrala. Čisto sam sem, brez družbe, brez prijateljev.

0: Goi cai. Să zgolim.
1: Hei, kako ta žalostni medvedji princ pred svojim brlogom?
2: Medvedek, hej, hej.
1: Kaj je narobe? A si sam?
3: O, kos, pozdravljen. Ko že ravno sprašuješ, čisto sam sem.
1: Ja, prvič te vidim takšnega.
4: Zakaj pa se danes ne igraš?
3: Igra je postala dolgočasna.
1: V gozdu imaš pa res na voljo toliko zanimivih reči.
4: Če hočeš, odletim na drugo stran in ti prinesem kaj novega, s čimer se boš raje igral, ha?
3: Zdi se mi, da ni to. Kaj naj sam počnem z vejami in listi?
4: Ja, mar si kaj?
3: Pogrešam nekoga, ki bi to lahko počel z mano.
4: Hej, lahko ti jaz delam družbo.
3: Kaj bi se pa šla?
4: Ja, gnezdo lahko spletava, ha?
3: Tega ne znam.
4: Te bom jaz naučil. Najprej bova nabrala nekaj drobnih vejc in listkov, potem jih bova prepletla med sobo in jih zadelala z vlažno zemljo. Aj prav?
3: Naj bo.

0: bodo te vejice prave?
1: Jaz sem vedela. Jaz tih nekaj največjih ne potrebujeva. Gnezdo nikoli ni tako zelo veliko. Pa saj veš, da smo ptički majčkeni. In takšna so tudi naša domovanja.
2: Kaj pa, če bi spletla gnezdo za medvede?
1: Ja, medvedek, saj veš. Če se bi ti samo usedel na takšen prepleten kupček vejc, listov in zemlje, bi se vse potrlo. Gnezdo je lahko dovolj trdno, samo za ptičke.
0: No, prav. Ampak, kaj mi bo pa potem to gnezdo?
1: Pa kaj nisi dejal, da bi se rad z nekom igral?
0: Ja.
1: No, in če se že ti nisi ničesar spomnil, sem se jaz. Gnezdece imaš lahko za okras, pa še ponosen boš nanj, ker ga boš sam naredil. Ja, no, le začniva!

0: Pa ti! Ja, a sploh spletaš gnezdo ali delaš kaj drugega?
1: Gnezdo že spletam, ampak je čisto drugačno od tvojega.
0: Ja, res je, podobno je navadni kopici.
1: Tebi je lahko, ti imaš drobcen kljun, zraven pa si pomagaš še s krempeljci. Pa jaz? Vse, kar moje šape zgradijo, z naslednjim gibom podrejo in potlačijo.
0: Ja, medvedje najbrž res niste za takšne stvari. Ampak, ker si se trudil, ti podarim svoje gnezdece za spomin.
1: Oh, hvala, kot.
0: Zdaj moram pa odleteti. Z bratom bova pela na praznovanju prijateljevega rojstnega dne. Pozdravljen!
1: Nasvidenje, kos. Oglasi se še kdaj. Prijazen ta kos. Škoda, da tudi meni ni zapel. Pa drugič. Upam, da bo kmalu spet priletel mimo. Če ne, bom ostal spet.

0: Sej res, tako sem bil zatopljen v svoje lačne misli, da te še opazil nisem. Še dobro, da nisi lisica.
1: Mogoče bi se mi v lisičji koži bolje godilo.
0: Ali se ti zdaj godi slabo? Poglej, pa si res videti nekam potrt. Ja, kaj je s tabo?
1: Nič ni z mano, to je.
0: Ne razumem. Si lačen?
1: Ne.
0: Te kdo preganja?
1: Ne.
0: Kaj pa je sploh narobe?
1: Dolgočasim se.
0: Ti se dolgočasiš. To ni mogoče. Kadarkoli sem prišel tot mimo, si bil vedno zatopljen v igro.
1: Že res, ampak to je zdaj minilo. Tiste igre me ne zanimajo več. Novih se pa ne spomnim.
0: Sej bi ti pomagal, ampak tako sem lačen, da bi moral najprej kaj pojesti.
1: Potem pa pojdi.
0: V redu. Pa drugič. Kaj pa, če se mi pridružiš, a? Hitim namreč ravno po tisto hruško ob gozdarski poti. In kolikor vem, se tudi medvedje ne branite sladkih sadežev.
1: Res ne. Ampak nisem lačen in ne da se mi iti s tabo.
0: Če boš samo takole sedel, bo še bolj nesrečen. Vsaj poskusi. Saj ni daleč. Še zmeraj lahko prideš nazaj in si še naprej nesrečen.
1: Prav imaš. Pojdiva.

0: Kar najedel sem se. Pa ti? Še vedno nisi prave volje. Zdaj, ko je moj trebušček zadovoljen, vsaj lahko mislim. In če dobro premislim, bi bilo najbolje, da bi se skupaj igrala. A? Ja, ker pa imava tukaj prave igrače, kar dajva. Jaz začnem.
1: Kaj začneš?
0: Ja. Zvijem se v klopčič, se uležem na hruške, vstanem in potem bova videla, kdo bo zmagovalec.
1: Dobro, čeprav ne vem, o čem sploh tekmujeva.
0: Ja, bo že videl. No, da začniva. Hop! Hop! Ha, še ti! Bravo, bravo, bravo. Zdaj pa poglej na moj hrbet in preštej vse hruške, ki sem jih nabodel.
1: Ena, dve, tri. Tri so. Sem jih tudi jaz kaj nabodel.
0: Veliko hruške na tvojem hrbtu, ampak so vse pomečkane.
1: Res?
0: Res? Hruške so mehke in medene, ti si pa pretežak in si iz njih naredil marmelado.
1: Zakaj se mi smejiš? Gotovo si že prej vedel, kaj se bo zgodilo in si se hotel samo ponorčevati iz mene.
0: Ni res. Še z nikomer drugim se nisem igral te igre, samo z Ježki. In zato niti pomislil nisem, da bi bilo s tabo kaj drugače. Žal mi je.
1: Je že v redu, Ježek.
0: Ampak zdaj moram ta zaklad hitro odnesti v svoj brlog. Lisica me zasleduje. Hitro.
1: Ježek, hej. Tako ga je strah, da jo je moral kar odkurit. Še poslovice ni mogel. Upam, da bo še kdaj prišel mimo. Zdi se mi, da bi se lahko marsikaj skupaj igrala. Ampak

0: gente faz a bala.
1: Že vidim svojo novo tarčo. Nekakšen majhen medved je počasne, se sklonjeno glavo maje po poti. Na! In še tega! Sta pokritje! Tale je pravi bučman, sploh se ne zmeni. Zdaj ga bom najprej morala zadeti, če hočem, da bo kaj zaleglo. Na! Taga pa je!
2: Ej, kaj je to? Storš je padel z drevesa pa ravno meni na glavo.
1: Joj, a je tako len ali tako zabit? Na zdaj me pa že jezi. Nekako mu moram pokazati, da to vendarle ni na ključe. Opa!
2: Joj, kako si me prestrašila.
1: Zdaj, prav to sem hotela.
2: Čemu le? Nastopaš kot gozdna pošast v kakšnem cirkusu?
1: Ne, samo igrala bi se rada.
2: Taka igra me ne zanima. Ti skočiš pred me, jaz se ustrašim. Ali pa bi moral narediti kaj drugega?
1: Karkoli drugega. Samo ne drži se kot stara goba, no. Še prepoznala te nisem. Nikoli te nisem videla takšnega. Kaj je s tabo?
2: Nisi prva, ki me to sprašuje. Ne ljubi se mi odgovarjati.
1: Veš kaj? Predlagam igro, ki nama bo obema všeč. Tako ne boš več mislil na svoje težave, kakršne koli so že.
2: Naj bo. Vsaj poskusil bom.
1: Bravo! Glej, ti pobiraj storže po tleh in mi jih meči na drevo. Jaz jih bom lovila in ti jih metala nazaj. Prav?
2: Nisem ravno navdušen.
1: No! Brzi! Tu sem! Čisto na vrhu smreke!
2: Že spet prenizko. Kaj pa, če splezaš niže?
1: Prav! Ampak le za nekaj vej! No?
2: Ne bom več metal tako visoko. Moji meti te sploh ne dosežejo. Če hočeš, da se greva še, se spusti vsaj do polovice drevesa.
1: To bi bilo tako dolgočasno. Kaj pa, če ti prideš gor in ti jih bom jaz metala?
2: No prav. Ne moram više.
1: Zdaj si šele malo na tlemi. Nima smisla. Vidim, da ne boš zmogel. Škoda. Od medvedov tega res ni pričakovati.
2: Si jezna name.
1: Ne, samo malo mi je žal. Najbrž te nisem ravno razvedrila.
2: Z igro res ne. Svojo dobro voljo pa.
1: Jo, če ne bi bila prav zdaj le dogovorjena z mamico, da ji pridem pomagat, bi si gotovo poskušala izmisliti še kakšno igro. Če nimaš nič proti, se bom oglasila pri tebi pozno popovdne. Do takrat pa le glavo po konci.
2: Juj, kako je hitra. Nikoli ne bom takšen. Kako bi le bil, saj sem samo navadno samljen medvedek. Nihče ne ostane z mano. Vsi me zapuščajo.

0: Hej, hej, ježek! Škoda, da ne moreš skriti botic, pa bi se lahko žogali s tabo.
1: Z mano bi se lahko žogal le medvedek. Samo on je dovolj močan.
2: No, pa se žogajmo s temi debelimi orehi, kaj?
3: Bravo, bravo, pojdimo! Veverica, ti res najbolje loviš. Jaz nisem tako spreten pri tem. Prav utrudil sem se.
0: Jaz pa še zdaleč ne. Zdaj le bi potreboval še nekoga, da bi z njim tekmoval v teku. Kdo se javi? Veverica? Ježek?
4: Jaz še pri nobeni igri nisem sodeloval. Samo zrnja sem zobal med tem, ko ste se vi zabavali in tekmovali.
0: Kako pa bi lahko midva tekmovala? Sej vendar ne znaš teči.
4: Ja bom pa letel. Tukaj začneva, Veverica bo dala znak za start, na koncu gozda se bova obrnila in tu bo spet cilj.
0: Krasno! Takšne tekme pa še ne. Kar začniva.
2: 3, 4... Zdaj! Dajmo naši!
1: Kdo pa so naši?
2: Ja, oba sta naša, zdaj smo vendar prijatelji, ne?
3: Dajmo naši!
2: Ja, oba krati! Oba zmagovalca!
1: Bravo!
0: Čistite!
1: Kakšna hitrost!
3: Zdaj pa spet malo pojejmo. Temno že postaja in kmalu bomo morali domov. Še dobro, da sem vzel med seboj.
1: Kaj to? Kaj vse si prinesel nam? Korenje, orehe, zrnje, hruške. Ja, prav tisto, kar ima vsak od nas najraje. Le kako se ti je to posrečilo?
3: Malenkost. No, zdaj pa le pojdimo. Ali se bomo jutri spet srečali?
2: Seveda!
0: Jasno!
4: Vidimo! Pa vam bom še nekaj zažgolil, tako pred spanjem, namesto uspavanke.

Poslušali ste radijsko igro za otroke Medvedkov srečni dan. Spisala jo je Vilma Štritov-Čretnik, nastopali so Medvedek Janez Hočevar, Kos Violeta Tomič, Ježek Niko Goršič, Veverica Maja Končar, Zajček Zvone Hribar, Tonin montaža Metka Rojc, tehnični asistent Martin Florjančič. Asistentka režije Daša Dovžan, izvirna glasba in korepeticija Drago Ivanuša, dramaturgija Ervin Fritz, režija Metka Rojc, posneto v studijih Radija Slovenija v novembru 1995.

Nedeljsko dopoldne je kot mačka. Pride in gre, kot bi mignil. Tako kot Agora Obzorja, danes sem bil z vami Jaka Novak. Od 12 do 1 bodo program oblikovali kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala, da ste tudi danes izbrali Radio Agora. Želim vam prijeten dan in vse dobro.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na današnjo nedeljsko opoldne. Vsem tistim lep pozdrav, ki ste se zbrali pred radijskimi spremniki, da bi tudi danes prisluhnili oddaji Čestitamo in pozdravljamo. Kot vsako nedeljo bomo seveda tudi danes v vašem imenu posredovali čestitke vsem, ki so, ki bodo ali pa morda prav danes tudi praznujejo, bodi se rojstni dan ali pa god. Dominik Hudl vas pozdravljam iz studija v Celovcu, ter vam seveda tudi dober tek zaželim, če ste ravno pri kosilu. No, če se pa seveda že pripravljate ali pa če ste že nazdravili, potem pa naj bo zušje tudi še pravšnje in pa dobro. Naj bo prijetno tudi med sebojno čustvena raven, tako kot je recimo tudi zunaj sonce, ki sije in se smeje z neba. No, da ne bomo odlašali, pa kar začnimo tudi danes s prvo čestitko. Pri Slovenskem društvu upokojencev Pliberk v teh dneh namreč praznujejo osebne jubileje. Janez Vric z Štebna, Horst Koletnik z Blata, Milka Hudobnik iz Nonče vasi, Franc Perč na Bistrici, Marija Roza Karnar Kert iz Konovec, Krista Pečnik z Rud pri Bistrici, Franc Vrolih iz Šmihela in Simon Kogelnik iz Štebna. Člani in odborniki društva vsem slavljencem in slavljenkam iskreno čestitajo ter jim želijo mnogo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Lojze Slak je bil to s pesmijo Ej, prijatelj. Ja, v krogu znancev, družinskih članov in prijateljev seveda se tudi rado in dobro lahko nazdravi. In zagotovo je potem tudi lahko zabavno. In zabavno je danes zagotovo tudi v Podjuni, če samo pomislim, da recimo na Gori Svete Heme je danes tudi rozalsko žegnanje. In v dolini, v Šmihelu, pa imajo tudi farni praznik, tako da se bo tudi tam zagotovo tudi zavrtelo, zaplesalo in pa, ja, tudi lepo čas preživeti dalo. Sicer pa, seveda, ob praznovanju je na mizi tudi dobra kapljica in s to se rado nazdravi. Tako kot domnevam tudi v Štebnu, kjer danes, recimo, prav danes praznuje 80. rojstni dan Simon Kogelnik. Po tej poti mu želijo vse najboljše vsi prijatelji, sorodniki in znanci, ter žena Terezija, hčerka Anja in sin Walter z družinama, posebno pa še vnuka in vnukinje. Tako pa je še zapisano na voščilu. Dragi Šimej, naj ti življenje podari še mnogo lepih dni, polnih zdravja, sreče, miru in topline. Naj te obdajajo ljudje, ki te imajo radi in naj bo vsak nov dan razlog za nasmeh. Iskrene čestitke in vse najboljše za čudovitih 80 let. Čestitkam se pridružuje tudi KPD Drava za hvalo za vso podporo. Oktet Suha in vnuk Simon pa ti čestitata s pesmijo Bertla Lipuša Vsakdanja pesem.

Radi ljudje praznujemo rojstne dneve, godovne dneve, pa seveda se najde še ta in drugi razlog. Med drugim recimo tudi, ja, če je kje kakšna poroka. In točno danes, pred 40 leti, sta se poročila Marjanka in Herman Kos. Na Bistrici pri Pliberku, pri Rudafu, sta si uredila lep dom. Rodili sta jima dve hčerkici, ki sta jima popestrili življenje. No, med tem pa zato skrbijo tri vnuke, ki radi prihajajo na obisk babici in dedeju. Ob obletnici poroke jima veljajo vse najboljše želje, veliko zdravja in mnogo srečnih skupnih let v krogu družine. Draga Marjanka, dragi Herman, naslednja pesem naj vama olepša dan, sedaj pa kar na noge in zaplešita in uživajta.

Poslušate oddajo Čestitamo in pozdravljamo. Dominik Hudl pa vam seveda tudi z tega mesta zaželim vse najboljše in seveda tudi prijetno poslušanje. No in se zdaj ustavimo pri Slovenskem društvu upokojencev Podjuna, kjer slavijo osebni praznik Hanze Vric iz Štebna, Marija Furjan z Obirskega, Ljudmila Hobl iz Nagelč, Ljudmila Hobl iz Entlne vasi, Mihael Logar iz Prible vasi, Justa Sadnikar iz Nagrč, potem Milan Kežar iz Horc 2 ter Simon Kogelnik iz Štebna, ki praznuje 80 let. Vsi člani in odborniki društva slavljenkam in slavljencem iskreno čestitajo ter jim želijo zdravja, dobrega počutja in Božjega blagoslova.

Mi še te pevski zbor pod Juna iz Plivrka je bil to s pesmijo Sije, sije, žarko sonce, ko je bil dirigent še Tone Ivartnik. Zdaj pa se ustavimo v Goselni vasi, kjer je v petek praznoval rojstni dan Mihael Kac. Iskrene čestitke mu pošiljajo žena Brigita ter vse pevke pevsko-instrumentalne skupine. Naj ti življenje podari še veliko zdravja, zadovoljstva, dobrih ljudi, zanimivih pogovorov in trenutkov, ki ostanejo v lepem spominu. Vse najboljše in naše mnoga srečna leta. Čestitkam se pridružuje tudi cerkveni zbor Suha, pri katerem Mihael vedno sodeluje.

0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

0: domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Za me, za te, za nas.
2: Ja, in domačo glasbo ste lahko slišali že od 3 naprej, zdaj pa bo ura že domala 4 in bomo sklenili tudi to glasbeno oddajo. Vabljeni pa vsekakor, da ostanete na tem valu, kajti tudi v nadaljnih 2 urah bo še pestro in zanimivo.
3: Jaz pojdem pa v Rute, spomin tam leži, pa stopim libuče, kjer žito zori. Med uršlo in peco se pesem gvasi, štu dom je koroških veselih ljudi. So koj 3 besede za ta čuden kraj, Bog ohrani tebe, naš raj.

Vrkinški trio je bil to zanimiva pesem, zanimiv sestav s pesmijo Malo pretiravaš, so se nam predstavili ti člani te skupine. Ja, ne bom nič pretiraval, če rečem tudi danes bo še popoldne v radiju zelo pestro, kajti marsikaj zanimivega boste slišali. No, tako bomo danes še enkrat osvetlili tudi dogodek, ki je bil danes dopoldne v Celovcu, ko je recimo bila na sporedu zahvalna maša s patrom Jožetom Anadolškom, ki bo odpotoval v Etiopijo, ja, in nekaj o tej maši in kako se je tam dogajalo, to boste lahko še slišali že v nadaljevanju. Ja, in ker se je tudi na Koroškem in na Štajerskem začela spet šola, ker je spet se začel pouk, pa začenjamo tudi serijo štajerskih portretov, to bo moč slišati prav tako še danes v tej prvi uri, oziroma v drugi uri tega današnjega popoldanskega druženja. Potem točno ob petih, čez dobro uro, bodo seveda na vrsti poročila in potem tudi žurnal kolegic in kolegov radija Kjanten Koroškega deželnega radija. V na zadnji uri do 18. ure pa se bomo med drugim podali v okolico Velikovec in danes ste lahko recimo že tudi videli v televizijski oddaji Dobar dan Koroška. Televizijski prispevek o posebni delavnici, recimo tako, osim pozijo, kako recimo tudi kipari izdelujejo umetnine iz velikih skal in kamnov. Ja, in zvočno se bomo še enkrat podali tja in izvedeli še morda to ali drugo zanimivost. Ja, in danes je seveda nedelja, spet tudi čas za tako imenovani lovski kotiček. Ja, med tem pa bo seveda tudi še mnogo dobre glasbe, tako da bo ja, čas kar hitro minil, tako se upam tudi trditi. Upam se trditi in lahko pa pojasnim, da je ura med tem že 4 in pa 15 minut in bomo prisluhnili pesmi Tam, kjer sem doma v izvedbi mešanega pevskega zbora Danica iz Šentprimoža.

0: Spodnjonski trio je bil to s pesmijo Tam pod peco sem doma. Ja, in kot obljubljeno pa se zdaj podajemo na pot in se ustavimo kar tu v Celovcu. Salezijanci že se desetletja pomagajo ljudem v hudih stiskah v Angoli in Etiopiji. Pater Jože Andoljšek je s pomočjo dijakov Zvezdne gimnazije in Zvezdne realne gimnazije za Slovence v Celovcu zbral že krepko čez 1 milijon evrov in s tem pomagal 500 000 ljudem. Salezijanec Jože Andoljšek se je prvič srečal z Etiopijo leta 1984, ko je vladala huda suša in je zaradi podhranjenosti umrlo 1 milijon ljudi, večinoma otrok. Danes je bila v cirki svetega Igridija v Celovcu zahvalna maša z Jožetom Andoljškom, ki je dolga leta z veliko vnemo in ljubeznjo vodil tudi slovensko faro v Celovcu in zdaj odhaja na misijon prav v Etiopijo. Maše se je udeležila velika množica vernikov, ki so se prišli posloviti od priljubljenega duhovnika. Pot pa je danes vodila v Celovec tudi sorodnike iz Slovenije. Nečakinja Eva pa je stricu ob koncu maše dala na pot naslednje misli.
1: Nazadnje, ko si nas obiskal, si rekel, kako močno pogrešaš tvojega očeta. Morda je prav zato v tebi toliko posebnega občutka za ljudi, ki potrebujejo očeta. Oporo, varnost in bližino. Morda boš med otroki v Etiopiji našel tudi kakšnega, ki bo v tebi začutil nekaj očetovskega. Nekoga, ki bo potreboval samo topel pogled, prijazno besedo ali občutek, da je nekomu pomemben. In morda bo takrat, ko boš stal med njimi, tudi tvoj ata Tonče na nek način blizu tebi. Ne v telesni navzočnosti, ki jo tako pogrešaš, ampak spominu, ljubezni in vsem dobrem, kar je pustil v tvojem srcu. Človek nikoli zares ne izgubi tistih, ki jih je imel rod. Njihova ljubezen ostane v nas in se lahko nadaljuje skozi naša dejanja. Zato si želimo, da bi tudi ti v Etiopiji čutil, da nisi sam. Naj te spremlja Božji blagoslov, naj te vrnuje na vseh poteh. Naj ti Bog da moč takrat, ko bo težko, potrpežljivost takrat, ko ne bo šlo vse po načrti, in mir takrat, ko boš videl stiske, ki jih ne boš mogel rešiti. Naj ti da modrost, da boš znal pomagati tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. In predvsem naj ti da odprto srce, takšno, kot ga že imaš, za otroke, za mame in za vse ljudi, katerim te pošilja.
0: Ja, vidno ganjen je bil Jože Andoljšek ob številnih besedah zahvale ljudi, ki so ga v zadnjih desetletjih spoznali na Koroškem. Ob slovesu pa je dejal...
2: Ja se tudi bi težko izrazil to, kar čuti moje srce in le hvaležnost za vse. Tudi za to prekojeno pot in pa za to sveto mašo. Posebno pesačo hvala vam, pevci, glasbeniki in vsi, ki ste prišli. Kot vem, da šele sedaj nadaljujete nekateri pot na dopust, da ste prišli iz Slovenije, da najprej smo skupaj pri sveti maši in se zahvalimo za vse, kar smo skupnega lepega naredili. In kot je rekla Eva, pa kar dve Evi in pa naša Lara, vse izmed vas on tudi jaz nosil v srcu, drugače ne gre in ostanimo povezani v misli in pa molitvi. Na koncu bi vam rad

Točno ob pol petih varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in Južnem Štajerskem so v glavnem normalno prevozne, opozorilo pa za vse, ki ste recimo na A10 Turski autocesti proti Salzburgu, je pri priključku Beljako-Sojsko jezero zastoj pred gradbiščem. Tam boste potrebovali približno 20 minut več. Na Južni autocesti A2 proti Dunaju pa je med počivališčem Pak in pa predorom Herzogberg tunel na območju gradbišča približno 10 minut zamude. Po ostalih cestah, tako na Koroškem kot Južnem Štajerskem, pa je vse v najboljšem redu, tako da vam želim srečno in varno vožnjo.

0: Ansambl Rosa je bil to in 20 minut pred 5 uro pa je čas, da začenjamo s prvim vstopom v serijo s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zauzemali in se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem. Slišali boste predstavitev Andreasa Unterwegerja, kolega slovenskega uredništva ORF v Gracu Simon Ošlak Gerasimov, vam bo predstavil izdajatelja najbolj ugledne garaške literarne revije Manuskripte, ki je odraščal dvojezično in se tudi v slovenskem jeziku bori za večjo kulturno raznolikost na Štajerskem.
1: Pisatelj, pesnik in izdajatelj Andreas Unterweger se je rodil leta 1978 v Gracu. Slovenska mama in babica sta ga naučili slovenščine. V štajerski prestolnici je študiral germanistiko in francoščino s študijskim bivanjem v Franciji. Odkar je za svoje delo dobil nagrado ugledne literarne revije Manuskripte, je tam tudi bil zaposlen kot soizdajatelj po smrti ustanovitelja Alfreda Kolariča od leta 2020 pa Andreas Unterweger sam vodi izdajateljske posle. Revija Manuskripte je tradicionalno močno povezana s slovensko literaturo, kar nadaljuje tudi Andreas. Revija je pred nedavnim izdala odmevno satirično pesem Unterwegerja, ki jo je napisal s pisateljem Maxom Höflerjem. Gre za lirično kritiko aktualne deželne kulturne politike, ki jo avtorja ironično imenujeta Fsepunk, po slovensko pepizacija. Besedilo je v slovenščino za nastop pri Pavlovi hiši prevedel graško-slovenski prevajalec Sebastian Valher.
2: Max in jaz sva brala tekst prvič začetek augusta v Pavlovi hiši v okviru festivala Hochsommer, ki je tudi festival med Štajerskem, Gradiščanskem in Slovenijo. Besedilo prikazuje na zabaven način, kaj se dogaja na Štajerskem. To je ta razvoj, da je ljudska kultura zmeraj bolj pomembna za vlado, za novo deželno vlado. In ta, kako se reče, visoka kultura, zato pa manjka podpora. To je strategija vlade. Ja, to se tudi lahko bere v programu. Od stranke FPÖ, kulturni program. Mi smo napisali ta tekst v februaru, v marcu, ker je naš deželni glavar povedal, da bo novi festival za ljudsko kulturo Jozefi Tage, torej večdnevno Jožefovo, en dan ni za dost, več dni, in je rekel, to je direktni citat, in to je zgolj začetek. Ja.
1: Pesem I Feel Pep, ki je izšla v številki 251 graške literarne revije Manuskripte, opisuje tako imenovano pepizacijo Štajerske. Kaj pravzaprav sploh je ta pepizacija?
2: Ja, ta pepizacija, to je hecna beseda, ampak je nevarni fenomen. Graz 70 let nazaj je bilo že zmeraj nacistično mesto, pravzaprav tudi pod druge svetovne vojne, in to se je spremenilo skozi kulture, ja, skozi recimo Forumstadtpark, Pol Revija Manuskripte z Alfredom Koleričem ali tudi z Štajerša Herbst festivalom. Zdaj ta pepizacija hoče čas spremeniti spet, da bi čas šel nazaj v ta leta. Zato je to zelo nevarno. In se vidi, ko manjka denarja za kulturo zdaj, pa pravzaprav vlada noči podpirati te kulture.
0: To je bil torej prvi del tega današnjega štajerskega portreta, no po dveh pesmih, potem pa sledi še drugi del.

0: Nino Robič s pesmijo Zemlja pleše, no pa prisluhnemo še drugemu delu današnjega portreta, v katerem predstavljamo dvojezičnega graškega pisatelja Andresa Unterwegerja. V tem drugem delu boste izvedeli več o aktualnem evropskem projektu literarne revije Manuskripte Slovenijo in o reakcijah na odmevno pesnitev I Feel Pep, ki jo je pred nedavnim objavil s pisateljem Maksom Höflerjem tudi v slovenščini.
1: Je pa da satirično-kritična pesem o pepizaciji po nemško Verzepung štajerske kulturne politike, ki jo je Andreas Unterweger objavil v reviji Manuskripte, je sprožila veliko reakcij v politiki in v medijih.
2: Gospod od FPÖ nam je povedal, da naš tekst zmanjšuje vrednost celega dela štajerske vlade. In to samo z eno pesmijo. In se vidi, da so pesmi zelo nevarne za vlade. Malo je hecno, ampak tudi nam da upanje, ko se vidi, da to, kar naredimo, je pomembno. To je šlo, v marcu in smo brali, 5 vrstic v oddaji Kulturmontag. Je bil članek tudi v Standardu, časopisu online. In ljudi so komentirali, 500 komentarjev, pa vsi so bili pozitivni, ali 498 od 500, ja? In to je, za Standard, ni navadno. Ja? In ljudi so se igrali z besedami, tako kot mi. Ja? In mislim, da je to važno tudi za politično angažirano literaturo, da ni teorija, ne jamramo, ja? Je zabavno. In pol pa ljudi zastopijo, kaj se dogaja.
1: Graška literarna revija Manuskripte je aktualno vključena v projekt Evropske unije sklada Interreg, pri katerem izpostavljajo kulturo kot ključni faktor pri socialnem in gospodarskem razvoju v obmejnem območju. Na koncu projekta naj bi tudi šla dvojezična antologija avtorjev z obeh strani meje.
3: V gradu Rečov trenutno poteka projekt EU Interreg, v okviru katerega bo med drugim tudi nastala antologija poezije, v kateri bodo združeni pesniki in pesnice iz avstrijske Štajerske, iz Gradiščanske in iz Slovenije. Ta antologija bo izdana pri reviji Manuskripte. Mi delamo kot založba za ta projekt pravzaprav. Drugi partneri programa Interreg so pa Panonska vas iz Slovenije, grad Borl tudi iz Slovenije in center OHO v Gradiščanski. Besedila bodo spremljale likovne umetnine iz teh regij. Julija je že potekalo prvo srečanje. Za Avstrijo sodelujejo med drugim Florian Dietmeier in Aleksander Michevc, Julija Knas in Anna Neuwirth. In s Slovenijo med drugim znani mladi pesnik Lukas Debeljak, ki izhaja iz znane pesniške družine in je že objavljal v Manuskripte. Ali pa tudi Meta Blakšič iz Maribora, ona bo publicirala v Manuskripte, in tudi Natalija Milovanovič. Moto celega projekta je mir, antologija bo pa izšla leta 2027.
1: Literarno revijo Manuskripte, ki jo izdaja dvojezični avtor Andreas Unterweger, lahko naročite preko spletne strani manuskripte.at. Naslednje srečanje evropskega projekta Kultura brez meja pa bo 1. oktobra v graščini Rechov pri Lipnici.
0: Je v današnjem štajerskem portretu poročal kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošlak Gerasimov. Ja, z venčkom domačih v izvedbi kvinteta Bratov Smrtnik pa bo izvedena tudi zdaj ta druga popoldanska ura. Zdaj pa spet slišimo po informativnem delu ob 17 in nekaj minut.

0: člani moškega pevskega zbora Bilka so nam zapeli pesem Juhe, pojdem v Škofeče. Ja. Iz Škofeč pa se bomo zdaj podali v Podjuno v bližino Velikovca. Že v današnji televizijski oddaji Dobar dan Koroška ste med drugim videli prispevek o kiparskem simpoziju za kamno pri Velikovcu. Tam kipari z velikih skal kamnoloma Modre izdelujejo zanimive umetnine. Podjetje daje sicer priložnost kiparjem za ustvarjanje tudi v njihovem kamnolomu v Krastalu. Mednarodni kiparski simpoziji je tam bil to poletje na sporedu že 58. in je posebej priljubljen zaradi marmorja. Razmeroma mlad simpozij je v Zakamnu, ta pa je manjši in ne nazadnje zaradi geografske bližine kamnoloma tudi bolj domač. Nastal pa je predvsem zaradi prijateljskih vezi, je Marici Kuše povedala šefica podjetja Modre Bernardka Modre Kassel.
1: Pred nekaj leti se na nas vrnil Helmut Mahama, ko to organizira. Že nekaj let tudi delajo kipari, umetniki v Krastalu, tam imamo tudi en kamnolom. In zdaj, ker tu, on živi tukaj v bližini, v Šmareti pri Velikovcu, se pa vrnil na nas, če bi lahko tudi tu pri nas delali v kamnolomu. Mi imamo tukaj pri nas, pri kamnolomu, en lep vrt kamnov, smo ga imenovali, da vedno obstaja. In tam lahko umetniki delajo in tudi se vedno veselijo, če ljudi pridejo mimo, da spremljajo njihovo delo, pa kako se razvije njihovo delo, lahko gledajo pa pridejo, pa se pogovarjajo z njim.
2: Pa morajo umetniki, kipari kaj plačati, če delajo v vašem kamnolomu ali tukaj zdaj v Velikovcu ali pa v Krastalu?
1: Pri nas tukaj ne, tudi dobijo material na razpolago, mi že gledamo na nje, da se tudi dobro oskrbljeni.
2: Koliko teh skulptur, ki tukaj nastane vsako leto v vašem kamnolomu pri Velikovcu, pa tudi v Krastalu, pa stoji v vašem privatnem domačem vrtu? Koliko želje pa še je, da si skulpture iz marmorja ali pa iz drugih kamnov postavite tudi še doma, če so kamni vaši vsakodnevni spremljevalci?
1: Kamen pa naravni material je vedno nekaj zelo posebnega, pa tudi če ni kamen obdelan, ima svoj čar. Živimo z tem materialom, z naravnim materialom in zato je seveda za nas tukaj posebnega in tudi če se ve, kakšne zamisli so za tem, pa kakšno težko delo je tudi pri tem, je že zelo lepo. Ja.
0: Je pojasnila Bernardka Modre Kassel, vodja šefica podjetja Modre. No in če se recimo odpeljete z Velikovca v smeri proti Mostiču oziroma obratno, tam pridete vsekakor mimo tega velikega kamnoloma, kjer je tudi že navedeni vrt kamnov, kjer si je mogoče ogledati tudi že umetnine, ki so nastale že v prejšnjih simpozijah. Na nekaj več o tem simpoziju pa boste slišali še po nadaljnjih pesmih.

0: oddaja Vikend. Z njo je nedelja šele prava.
1: Slovenski spored URF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: pesem gora v izvedbi ansambla Zupanija. Če vas zanima, kako iz skale nastane skulptura, potem imate še do 26. septembra priložnost, da gledate kiparjem pri delu čez ramo. Pri kamnolomu za kamen v srednjih Trušnjah, najdaleč od Velikovca, je namreč simpozij kamnoseškega kiparstva. Zainteresirani lahko vsak dan, seveda razen ob dežju, med približno 9:30 dopoldne pa do 5:00 popoldne obiščejo umetnike, jih opazujejo pri delu in se z njimi pogovarjajo. Simpozij v parku kamnov pri kamnolomu podjetja Modre organizira umetnik Helmut Mahamar, ki živi v Šmarjeti pri Velikovcu in je tesno povezan z družino Modre. Letos je k sodelovanju privabil tudi kiparja Boštjana Kavčiča iz Slovenije, ki se prvič udeležuje tega simpozija v Zakamnu.
1: S Helmutom so se spoznala v Kopru pred leti. Odkrivam tu pač nove materiale, nove kamne. Moram pa reči, da že odprej poznam marmor, kristal marmor, tako da mi je ta zelo všeč in tudi zdaj imam priložnost narediti skulpturo iz malo večjega tega materiala. Všeč mi je predvsem zato, ker ima velike kristale, tako pač čudovit kamen, no.
2: Kako pomembna pa je skupinska dinamika? So ustvarjate tukaj še s 4 drugimi kolegi kiparji, pa tudi ena kiparka je med vami. Pride do izmenjave izkušenj ali inspiracij?
1: Zdaj smo na začetku simpozija, tako da se še vedno, mislim, vsaj jaz še malo tipam, vse skupaj spoznavam, zame je to nova pokrajina in ja, meni je vsekakor zanimivo. Še predvsem zato, ker sem bil začetek avgusta v Bosni, pa sem bil na enem simpoziju v Ljubljani, blizu Ljubljane in zdaj sem prišel sem in na teh par 100 kilometrov je zelo taka, bom rekel, različna dinamika, marsikaj se doživi, no.
2: Delo je verjetno tudi fizično zelo naporno, preden nastane to, kar naj bi na koncu bilo.
1: Ja, moram reči, da smo tukaj zdaj že malo bolj starejši mački, no, tako da ne bomo dali energije že prvi dan vse od sebe. Mislim, da bomo brez problema lahko cel simpozij pač delovali v polni moči. Vsi pač uporabljamo zaščitna sredstva, maske, očala, tako da tudi glasno je, zato se uporablja glušnike in mislim, da je prvo zdravo.

0: je, potem pa vse ostalo.
1: Kaj pa je za vas potem merodajno, da rečete, zdaj pa skulptura gotova, tako paše?
0: Jaz imam eno takem poseben, bom rekel, odnos do kamna in se toliko časa pogovarjam s kamna, dokler ne začutim, da zadiha. In potem nastane kot neko novo bitje in jaz ga imenujem organizem, tako da tukaj bo zdaj tak, ki nastaja, je organizem številka 141.
1: Se pravi, 140 ste jih že oživili.
0: Ja, to je taka ena taka daljša serija, ki nastaja od leta 2002. Eni so manjši, eni so pa lahko tudi zelo veliki, tudi 20 tonski so obstajajo.
2: Je v pogovoru z Marico Kušej del kipar Boštjan Kavčič iz Slovenije, ki se je letos prvič udeležuje kiparskega simpozija v Zakamnu. Ja, in to ste seveda lahko videli tudi danes, kot že navedeno v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Če pa ste slučajno zamudili to oddajo, potem seveda si jo lahko tudi ogledate na spletnih povezavah, med drugim tudi na spletni povezavi slovenskega sporeda urfslovenci.urf.at, kjer pod okencem televizija najdete tudi vsebino tokratne in pa še tudi zadnjih televizijskih oddaj. Toliko k temu, zdaj pa je spet čas za glasbo. Skupina Pop Design.

Nika Zorjan je bila to. Ura je 17:41 in ob tem času je v nedeljskem radijskem sporedu čas za...

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Ja, čas je torej za lovski kotiček. In v tem lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF bomo danes spregovorili o upravljanju z divjadjo, zlasti jelenjadjo. Nemalo lovcev pripoveduje, da je čedalje manj jelenjadi in srnjadi v revirju. Zaradi hitro naraščajoče populacije jelenjadi so pristojne oblasti lani uvedle nove smernice, po kateri je oduzem jelena pogojena s predhodnim odstrelom določenega števila košut in telet. Torej, lovci morajo najprej ustreliti določeno število samic, preden lahko ustrelijo trofejnega jelena. Lovec, gozdar, kmet in politik Franc Jožef Smrtnik iz Kort meni, da je to le eden izmed razlogov za upad številčnosti jelena.
2: S Helmutom so se spoznala v Kopru pred leti.
3: Jaz sem naredil ilovski spit leta 1981 in reči, da je tedaj bilo res ogromno divjadi, predvsem srnjadi. Seveda, v zadnjih letih se je jelenjad še bolj naselila in večje je postalo, ampak dejstvo pa je, da se je v zadnjih letih tudi ogromno odstrelilo, kajti imamo nove smernice za odstrel. In seveda, če gledamo, mi smo začeli loviti, da je bilo res red, A pok je moral biti star 5 let plus, se pravi, potem bil 2B pok, potem je bil 3, samo tak gumbar. In seveda to se vse opustilo in zdaj je presrnjadi tako, da se prestrelja, tako kot vse, kar se vidi. In seveda, kdo je kmet in ki ima zdravljadi ali živaljo za opraviti, pa ve, da tudi pri srnjadi in jelenjadi rabiš strukturo, rabiš kot v družinah, v prebivalstvu, starejše, mlajše, srednje, vse. In če ta struktura ne drži in ne štima, potem se pa seveda tudi veliko kaj polomi in tudi pri nas opazimo, da je srnjadi ogromno manj, kot jih je bilo pred 20-30 leti, tedaj smo v igredi junija šli na lov, ker se je lov šele začel 1. junijem in je na eni pistoti pri nas, če tam 10 komadov ni bilo, oče rekel, to je pa mal. Se pravi, danes pa če greš, pa če enega vidiš, je pa že veliko. Se pravi, to je velika razlika. Seveda pravi se, da je jelenjad to pregnala, jaz mislim, da temu ni tako. Tudi krmljenje se je opustilo v velikih loviščih, prej so vsi krmili in veliko faktorov je in seveda en faktor je pa tudi seveda ta, da tudi lovci zelo znemirjamo skozi to, da imamo pritisk in se veliko odstreli in divjad se je tam to navadila in je postala bolj previdna, bolj v gozdovih, v gostih, gošah in je res težje vidna, je pa tudi sigurno manj jelenjadi tako, da se strelja 1-3 ali 1-5, se pravi, za enega jelena moš odstreliti 3 ali 5 košut ali telic. Seveda to je ogromno in v zadnjih letih se to ta plan izvršil in zdaj pa že opažamo, da gre nazaj. Za mene kot lovca je to škoda, ker lov je neka strast, nekaj pomembnega. Za gozdare je pa to veselje, ker rečejo, gost se potem upomore in boljše raste, kar tudi ne drži vedno, ker mislim, če imaš dobre strukture, če imaš to vse popravljeno, tudi ena stara koza naredi red v revirju, mlade nered, se pravi, potem imaš tudi pri škodah manj škode, če bi imel prave strukture.
4: Ta povečan odstrel so utemeljevali z veliko škodo v gozdu, saj jelenjad trga skorjo. Ste sami posestnik gozda, imate kar zdravo populacijo jelenjadi, ali imate kaj škode v vaših gozdovih?
3: Sem ponosen, da imam krmišče, ki ga skupno opravljamo za jelenjad in seveda tudi v potoku kota so dva krmišča, kar je pomembno in skozi to, da se res redno krmi potem po zimi, ko je težek čas za divjad, potem pridejo in so tam in če imajo mir in če tam jih ne vznemirjaš, so zelo radodarni in imajo samo mal prostor in jaz moram reči, kot gozdar imam zelo, zelo malo škode, skoraj nič, manj kot prej, ko se ni lahko krmilo in seveda je to en velik pozitiven aspekt. Seveda je pa diskuzija vedno, po moje so krmišča zelo važna, ampak se mora prav opravljati. Se pravi, krmišča mora res biti Tam se ne sme nikolikaj streljati, ne sme biti kakšen nemira in dojadmo v tem področju imeti totalen mir. To pa 365 dni, se pravi, tudi zdaj, v tem času se naj v območju, tam, ko je bliz krmišča, ki je ne streljalo, ker to se dojad zapomni in potem ima že probleme.
1: Tako lovec, gozdar, kmet in politik Franc Jožef Smrtnik o številnih dejavnikih, ki vplivajo na upad staleža, jelenjadi in srnjadi. Z izkušenim lovcem in lastnikom zasebnega lovišča v Kortah je govoril Aleksandar Mak. Smo v času ruka jelena, za mnoge lovce najbolj fascinantnem času lovskega leta. To pa bo tema tudi prihodno nedeljo v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF. Ja, kaj pa še na lovski kotiček? Tudi pesem o lovcu.

Pevke in pevci mešanega pevskega zbora pod Juna so bili tivo z posebno različico, sicer znane pesmi Ob bristem potoku je mlin. No in s to pesmijo smo domala tudi že prispeli do konca današnje radijske oddaje. Oziroma hkrati tudi radijskega popoldneva in s tem bomo sklenili tudi današnjo radijsko pot slovenskega sporeda ORF. Jutri, zjutraj bo potem od 6. ure z vami kolega Miran Kelih, ki vas bo popeljal v novo jutro delovnega tedna. Dominik Hudl pa se zahvaljujem za vašo pozornost v upanju, da sem vam danes to nedeljsko popoldne ob lepem vremenu in seveda tudi številnih prireditev, ki jih je bilo moč obiskati ta konec tedna, še olepšal morda ta popoldan in pa nasplošno tudi počutje. Do prihodnič pa želim še lep in prijeten večer. Lepo se imejte. Srečno.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Odvrtel se je instrumental z naslovom O naslov Passing Through a Ghost Town, ki ga je posnel ameriški kitarist Chuck Johnson. Nocoj bomo poslušali izbor pesmi različnih izvajalcev iz sedme plošče opusa Imaginational Anthem kalifornijske založbe Tompkins Square. Kompilacijo, ki je izšla leta 2015, je kuriral nam dobro znani teksaški kitarist Hayden Pedigo. Plošča, na katero so po večini umeščeni izvajalci iz Združenih držav Amerike, ponuja pregled še vedno aktualnih sodobnih soloakustičnih kitaristov, predstavnikov glasbenega sloga American Primitive. Najprej bomo poslušali kompozicijo z naslovom Something or Oil Paintings, ki jo je odigral Christoph Bruen. Sledil bo Sean Proper z instrumentalom Culverts. Zatem nam dobro znani kitarist Dylan Golden Aycock s pesmijo Red Bud Valley. Za njim portugalski glasbenik Norberto Lobo s kompozicijo Entilada. V nadaljevanju argentinski kitarist Mariano Rodriguez, ki je posnel skladbo Shadow Study at 6 AM. Sledil bo instrumental Jordana Nortona Arau Kaira. Zatem USA Self, edina kompozicija, odigrana na električno kitaro, posnel jo je Michael Valera. Za njim Wes Tyree z My Grandfather's 12 Gauge. Izbor glasbe pa bo z instrumentalom Sea Retreat sklenil Dan Bridgewood Hill, ki ustvarja pod umetniško kratico DBH.

Poslušali smo izbor glasbe s plošče različnih izvajalcev Imaginational Anthem Volume 7. Oddajo Samotni potnik bo zaključil kitarist Andrew Weathers s kompozicijo z naslovom Olympic Peninsula Blues. Jure Bajt vam želim lahko noč.